0: Mario? Mario? Are you sleeping? Come on, man. Come on, come on, come on. Haydi, biraz kombos yemem ben.
1: Hei, vi Gloria & Gents, og du hører på Radio Rakel FM 99.

Jorda alt svar, men jorda en stund. Sola var klar, vi grodde fra bunn. Og vi vil fortsatt gi det blod for noe kul. Jorda flat, jorda rund. Jorda svar, men jorda stund. Og sona svak, her historien med hull. Og vi vil

var umulig å skille, som gjorde akkurat som de ville. Fri for plager og morgensang,

Dette var Bye Bye fra Kim Gordons nye album The Collective. Låta ble også spilt på konserten på Vulkan Arena. Bandet til Kim Gordon består av henne selv på vokal og innimellom gitar, Sarah Register på gitar, Camilla Charlesworth på bass og trommer er det Maddie Vogt. De spilte også på elektroniske torpeditter. Supportartist var Samilska, hun polsk og gjorde en veldig god jobb som oppvarmer, men ifølge hennes Instagram da, så er hun nå bostatt i Reykjavik, det er jo da Island. Neste låt ut er Psychedelic Orgasm.

Dette er også en sang som ble spilt på konserten. De spilte låter fra begge soloalbumene til Kim Gordon. Noen av sangene som denne har egne videoer som du kan se på for eksempel YouTube, og det anbefales å sjekke ut disse. På selve konserten så viste de også bak bandet som spilte, så viste de da opptak og bilder og videosekvenser. Det var også videosekvenser av de selv som spilte da bak den ordentlige konserten, som passet med. Og før selve konserten startet, så hadde de et opptak av seg selv som spilte Banging on the Freeway, som jeg, hvis jeg har fått med meg riktig, er bonusspor på det nyeste albumet. Vi skal høre en låt til fra The Collective, som er det nyeste albumet, og det er I'm a Man.

The Collective og låta Bye Bye er nå Grammy-nominert I sjangeren Alternative Music. Kim Gordon, det kan være greit å nevne at hun kjent for å opptatt av kvinnespørsmål, klima og andre politiske spørsmål. Blant annet var hun med på å støtte Bernie Sanders kampanje som presidentkandidat I 2020.

Dette var Star Power med Sonic Youth, som Kim Gordon startet sammen med Thurston Moore og Lee Ronaldo. Trommeslaget Steve Shelley, som var med mesteparten, kom med etter noen utgivelser. I Sonic Youth spilte Kim Gordon bass og sang mange av låtene, men etter hvert spilte hun også noe av gitar. Star Power er fra 1986. Neste låt du skal høre er Cotton Crumb fra albumet Sister, og det er fra 1987.

Det var altså Cotton Crown med Sonic Youth, og det er mer Sonic Youth vi skal høre på, og det neste vi skal høre er Cool Thing fra albumet Goo fra 1990, og det er deres første på et stort plateselskap, altså Geffen. På Cool Thing er det en gjesteopptreden av Chuck D fra Publicum Enemy, som er litt artig.

Sonic Youth har også mange, de lager mange cover av andre låter, og der for eksempel The Carpenters har de laget en cover av. Carpenters er en sånn 60-70-tallsband, og det for en samler, etter hva jeg har forstått, og det også en vinylsingel, og på andre siden det da Red Cross, og de hadde også konsert her i Oslo i høst, som jeg dessverre ikke fikk med meg, men det vi skal høre, det altså Superstar, og det cover av Carpenters med Sonic Youth.

Du hører fremdeles på Radio Rakel på FM 99,3 eller på Radio Rakel sine nettsider. Og vi har program om Kim Gordon og hennes musikalske karriere. Nå vi ferdig med Sonic Youth kapitlet eller delen av sendingen. Og Kim Gordon har samarbeidet med flere andre, og delvis samtidig med Sonic Youth så spilte hun i et band som heter Free Kitten, og det består også av Julia Carfris fra Pussy Galore, Yoshimi fra The Boredoms og Mark Ebold fra The Payment. Og de har gitt ut litt med sånn ujevne mellomrom, men det vi skal høre nå, det da altså Free Kitten med Never Gonna Sleep.

Det var altså Never Gonna Sleep med Free Kitten. Neste smakebit fra et samarbeidsprosjekt Actress med Bodyhead. Der samarbeidet hun med gitaristen Bill Nace. Han har også varmet opp for noen av Kim Gordons solokonserter.

Det var så Bodyhead med Actress. Neste låt, det da Paprika Pony fra Kim Gordons første album, og det het No Home Record. Den låta ble også spilt på konserten på Vulkan.

Du hører på Radio Rakel, og vi har en Kim Gordon spesial hvor vi går gjennom hennes musikalske karriere. Og det du hørte nå var Paprika Pony fra No Home Records, som var den første solo-LP-en eller albumet hennes. Og nå skal vi hoppe litt tilbake til The Collective, som er den nyeste soloalbumet, og da skal vi høre Candy House.

Vi skal litt tilbake til No Home Record, og da skal vi høre Sketch Archie, men jeg kan jo nevne at hun også forfatter og har gitt ut en bok som heter Girl in a Band, som handler om på en måte livet sitt fra hun var liten og den som var med i Sonic Youth, og så videre. Så den er da, kan man lese, og da hører vi da på Sketch Archie.

Ja, det har også vært en time med Kim Gordons musikkarriere og forskjellige ting hun har vært med i. Tekniker har vært Line Bliksås, og jeg er Livilde Dimmestøl. Tilbake til konserten som var på Vulkan Arena 4. november, da var det to ekstra nummer, og vi tenkte at vi skal høre en av ekstra nummerne nå. Det er da Hungry Baby fra No Home Record.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling fra radioorakel.no eller FM 99,3. Jeg heter Gromarte Dixon og skal lede deg gjennom en time med deilig musikk som du kan slappe av til og sette opp beina og egentlig ikke gjøre noen ting. Det er det beste med Dixons Quiet Calling. Vi setter rolig i gang med en litt lang låt. Men det er fint med litt lang låt på å starte formiddagen med. Polka Dots and Moonbeams med Chet Baker.

Polkadots and Moonbeams med Chet Baker der. Det er sånn at sommeren for alvor har inntatt det ganske land, og vi trenger å kjøle oss litt ned, innimellom i hvert fall. Og kanskje den timen her blir på en måte en litt nedkjøling for deg. Jeg håper det. Vi skal høre en låt av Westward Light, som jeg snakket om forrige sending. Og I dag så tenker jeg vi kjører Good Days. Hva passer bedre nå på sommeren enn Good Days?

Good Days med Westward Light fra Skottland. Det blir litt skotsk musikk I dag, kjenner jeg. Det håper jeg dere ok med. Det mye fint fra Skottland, og det mye fint fra Irland også, som kanskje vi mest vant til å høre om her til lands. Men vi skal altså holde oss litt grann I Skottland. Kan bli noe sekkepipe, og det vil bli låter av Skottlands beste låtskrivere. Og så videre. Men vi tar det litt ut I sendingen. For nå har jeg lyst til å høre på Lisa Nilsson med låta «Livet en sykkeltur».

Noen alvorsord fra Lisa Nilsson. Det var altså smørbrødlista si. Jeg synes den var fin når hun sier at man skal akseptere når man ikke kan forstå. Det synes jeg vi skal ta med oss inn i onsdagen, inn i uka, inn i sommeren, inn i livet. Dixons Quiet Calling er et rom for deg til å kunne slappe av litt. Til å alltid komme tilbake til hver onsdag og hver søndag fra 11 til 12. Og for å lage en klisjé da, en radioklisjé, så skal jeg da spille en annen nordisk nydelig norsk låtskriver og sanger som heter Torunn Eriksen. Men hun gjør en cover. Her skal du få høre Feels Like Home.

Torunn Eriksen med A Lot A Randy Newman, som heter Feels Like Home. David Wallumrød på tangenter og sånn fin plystring i bakgrunnen der. En ny, ikke ny, men en norsk vokalist til vi skal høre nå, det Emilie Nicolas. Inn mot halv, klokka snart 11:30. Og da skal du få høre en akustisk versjon av denne nydelige låta hennes som heter Oh Love, Emilie Nicolas.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Ja, du hører altså på Dixon's Quiet Calling på radioorakel.no eller FM 99,3. Som jeg nevnte litt tidligere I sendingen, så vil det bli litt skotsk musikk I dag, og det kommer nå. Vi skal høre på Alistair Roberts og Völvur med en låt som heter Song Composed in August, som jo veldig greit, greit titel. Song Composed in August fra albumet The Old Fabled River. Og det kan utover nå forekomme litt sekkepipe, men ikke vær redd for sekkepipe. Det et gledens og sorgens instrument, og noen synes jo det en helt fæl lyd, men prøv å gi det en sjans. Aksepter det du ikke kan forstå.

Vølver og Alistair Roberts med Song Composed in August. Jeg håper du fikk med deg litt av teksten. Det jo litt sånn her I Dixons Warm Quiet Calling at jeg spiller låter hvor teksten litt I fokus. Så det mulig for å forvikle seg inn I en historie på en måte. Sitte og høre på en liten historie, som en sang jo Den neste sangen helt uten ord. Så vidt jeg husker, og da kommer sekkepipa. Nei, den ikke uten ord. Den ikke uten ord. Det også Alistair Roberts, og så det Donald Lindsay på piper. Og han, det fra albumet Welcome Home, My Dearie. Låta relativt kjent I skotsk sammenheng. Den heter Wheels of Fortune.

Jeg beklager, det var ikke meningen å ljuge om sekkepipene. Men du slapp sekkepipe, her var Wheels of Fortune med Alice Roberts og Donald Lindsay. Vi skal spare litt skotsk musikk til neste uke også. Så nå hopper vi opp på til over. Vi hopper over fra Skottland til Sara Baray med en nydelig låt fra Songs from Waltress. Det en låt som heter Soft Place to Land. Jeg håper du har et mjukt sted å lande også.

Sara Barai med Soft Place to Land. A dream is a soft place to land. Det er viktig å huske på det da. At det er lov å drømme. Også urealistisk. La fantasien fly. Tenk, hva hvis? Og ikke havne ned i det grubleriet da, så klart det er jo, hva hvis det funker? Hva hvis det går? Tenk hvis det går bra? Du skal få høre Lady Blackbird nå med Fix It.

Lady Blackbird med låta Fix It. Det finnes jo en annen låt som heter nesten det samme. Dixon Squad Calling rangerer ikke låter, men la oss si at det er den ene gir litt mer enn den andre, kanskje. Kommer an på hvem du er. Jeg hadde en gang en katt som het Purim. Hun ble nesten 20 år. Veldig, veldig flott katt. Og hun het Purim fordi jeg var så fan av et band som heter Return to Forever, hvor det var en sanger og perkusjonist som heter Flora Purim. Flora Purim var ikke bare med i Return to Forever, hun gjorde egne ting også. Så nå tenkte jeg vi skulle kjøre to låter med Flora Purim. Først Barquinho de Papel, For Lovers Only, og så Primavera. Back to back.

Ja, da var det noen som prøvde å snike seg inn. Men nå fikk du altså høre Barquinho de Papel og Primavera av Flora Purim. Dixons Quiet Calling nærmer seg slutten av dagens sending, og jeg vil gjerne få takke for at du hører på, og minner om at sendingene går direkte onsdager og søndager på klokka 11-12. Søndagene er riktig nok en reprise. Da kan du høre alle sangene om igjen, hvis du vil, eller bare vente etter kirketid på søndag. Det er få kloke ord fra meg resten av tiden nå i dag. Nå skal du få høre en låt som heter Same Boat med Lizzie McAlpine. Og så håper jeg du får en fin uke nå som sankthans er akkurat over. Plukk blomster, vær ute i sommernatta, og husk at vi er jamt over i samme båt. If I had the chance to see the northern

0: faen, må du si.
1: Nei, ikke skru en banning.
0: Jo, kom igjen da.
1: Faen, kan jeg ikke si det? Faen.
0: Radio Rakel, fitte radio.
1: FM 99,3. Cause they're the future. Are they really the future?
2: Yeah. Welcome to line dancing, we're in line. Hi. Hi, I'm Hannah. And we also have Inga at the back. We have Dagny over here. And we have Jenny over here. Great. All of these people. No, and also we have Emma Lou down here. Do you recognize Emma Lou, anybody? Does she look familiar? So all of these people around know the dances that we're going to be doing. So if you feel lost at any time, you can, I'll be up here, and then these people will be all around to watch. I feel nervous now, everybody's lined up. Okay, so here's the plan for today. We are going to do, there's going to be three sections. In the first one, we're going to go through some steps. We're going to do a little warm-up dance, and then we're going to go through some steps again. Who was there last week or last time? Yes, amazing. So some people like have some sense of this dance, but I really wanted for us to have a real chance to like dance it and dance it and dance it, so everybody feels like I went to line dancing and I really danced. Should we begin?
3: Velkommen til Saras gjestebud på Radio Rakel, FM 99,3. I dag så jeg så heldig å ha med meg gjester I studio, og det to damer som jeg har truffet på noe som kalles for Oslo Queer Line Dance. Hei og velkommen I studio! Hvem dere?
4: Hei, takk for at vi får komme hit. Jeg heter Inga.
5: Og jeg heter Hanna. Og ja, vi driver med Oslo Queer Line Dance, og vi har begynt I februar I år. Og så har vi hatt Queer Line Dance hver annen tirsdag på Mir I Grønneløkka.
4: Det har vært veldig gøy og spennende og lærerikt, og mest av alt veldig gøy.
3: Og kan dere fortelle meg, hva egentlig det her? Forkortelsen OQLD. Hvor begynte det? Hva var det som fikk dere til å starte med det?
5: Ja, jeg kan fortelle litt om det. Ja, så I fjor I sommeren var vi I USA, I New York, og vi hadde jo følt seg på Stud Country på Instagram, som en skjev gruppe som, I USA som driver med line dance. Og vi så at de hadde en fest, en, liksom, en kjempestor fest I New York da vi var der. Så det var, vi gikk der, og så var det nesten 2000 folk der som var... For det mest part var kvinner, ikke binærfolk og transfolk. Og ja, det var så gøy at de hadde liksom, fire på scenen. Fire stykker på scenen som lærte oss forskjellige line dance. Og det var mellom fest og et kurs, liksom frem og tilbake. Og det var kjempegøy. Så, ja.
3: Hvor var det henne, sa du?
4: Det var I New York, foran Lincoln Center, hvor de har en sånn stor plass. Så hadde de fått lov til å ta... over et helt område, og de hadde en kjempestor diskokule, og
3: wow.
4: Det var veldig tett med folk, det var mye crashing, men det var veldig sånn snill og god og varm fellesskapsfølelse, som for meg var kjempeviktig, fordi jeg jo ikke danser, det kanskje greit å si at Hanna faktisk profesjonell danser, og jeg føles ofte som det motsatte, det tar meg veldig lang tid å ta ting, og føler generelt en dårlig rytmesans, så jeg var utrolig nervøs for å gå på en fest hvor det var liksom, vi skulle alle danse og så måtte man lære dansen der og gjøre det, og hvis ikke så stod man kanskje litt I veien og krasjet inn I folk men alle var så hyggelige og snille og alle smilte og det var veldig sånn god og varm stemning og veldig sånn, si hei til de til høyre si hei til de til venstre dere kommer til å bli godt kjent så det bare det å skape en sånn møteplass for så mange folk det ganske godt gjort.
5: Ja, og vi også tenkte at det kul det er kult at du har noe å gjøre. For eksempel, noen ganger hvis du går til en som skjev bar, må du bli veldig confident, selvsikkert, hvis du vil gå opp til noe som er nytt og snakke med dem. Men her har du en måte å bli kjent med folk uten å bli så selvsikkert. Og, ja.
6: Man må ikke snakke med hverandre.
5: Ja, nei. Du kan bare danse sammen. Og
4: ja, sant, det å gjøre noe sammen uten å måtte snakke med hverandre. Det ja. Er veldig fint.
5: Og det var gøy hvis du kan, og det var gøy hvis du kan ikke. Og så, ja.
4: Og jeg føler det passer litt bra med liksom den norske sånn, mentaliteten, at man kommer liksom inn i et rom, og så er jo og så slipper man på en måte å sette seg ned og snakke liksom inngående. Man kan være sånn hei, og så blir man fortalt hva man skal gjøre, og så gjør man det, og så har man gjort det, og så det, ja, det er liksom selv om av og til så er dansene vanskelig, og det kan være litt frustrerende, så er det er tilgjengelig på en måte, selv om man kanskje ikke er den mest ekstroverte.
5: Ja, og de hadde også forskjellige nivåer, så det var noen danser som var kjempevanskelig, og noen som var kjempelett, at du kunne lære i liksom 5 minutter.
4: Mm.
5: Og så, ja, det var gøy å ha den forskjell, fordi du kan se, se på den kule dansen, jeg har kjempelyst til å lære den. Nå må jeg komme tilbake for å lære mer.
6: Ja.
5: Og så har vi tenkt, nå må vi gjøre det i Oslo, fordi det er ingen som gjør det.
4: Mm.
5: Jeg tror det finnes Queer Kaylee også i Oslo, og også queer samba, eller queer tango.
6: Ja, tango har jeg hørt om,
5: ja. Ja, men ikke en skjev line dance før.
6: Nei.
5: Men jeg tror det er viktig å si, på, liksom, samtidig at vi hadde den ideen. Vi møtte, det var en venn av en venn som heter Lynn Heidi, som bor i Bergen, som hadde også vært til USA med Stud Country, og var også inspirert. Og så i Bergen har de Wet Country, i stedet for Stud Country, fordi det er så vårt i Bergen.
6: Ja.
5: Og ja, de også driver med, og faktisk de har line dance på samme dag som vi har.
4: Ja.
5: Ja.
6: I Bergen.
4: Litt, ja, litt tilfeldig. De har også vært annen uke i hyppighet. Ja. Og det er jo litt av det som liksom fikk oss i gang, også å være sånn, å nei, nå gjør det i Bergen, nå må vi. Yeah. Dere hører jo på dialekten min, jeg er fra Bergen. Så jeg var sånn, å nei, nå må vi få det til i Oslo. Så det ga oss et ekstra lite kick, og da tok vi kontakt med hun og sa sånn, hei, vi har også lyst til å starte dette. Kan vi utveksle litt ideer?
5: Og det var kjempekul å snakke med henne og vite, fordi hun har drivet med line dance, hun har vært på liksom line dance kurs i mange år, så det var kjempekul å snakke med henne om det.
6: Mm. Ja, så hun hjalp dere litt i gang med erfaring for å starte i Oslo.
4: Ja.
6: Kan man si det? Nei, dere har startet helt selv. Men var hun med i Oslo noen gang?
4: Nei, men Hanna var på den første Wet Country i Bergen. Så det var veldig greit å bare se hvordan man gjennomfører et kurs. For det, du har jo ikke hatt så mye med line dance å gjøre utover at vi var i New York.
5: Nei, jeg har vært på line dance da jeg var yngre. På skolen hadde vi litt, og så jeg møtte med line dance noen ganger. Ja, like, i løpet av livet.
6: Ja.
5: Ja.
4: Men jeg tror det viktigste er jo, og litt det du var inne på i sted, med å se ulike nivåer på denne festen. Det var jo fordi, som et konsept, så er det ikke bare liksom, en line dance-gruppe, de kjører kurs på ulike nivåer, og det som var kult var jo at det var, på den festen var sånn, hvis du aldri har vært her før, så kan du lære denne, og så, etter man gjorde det, så var det kanskje en liten pause, og så, sånn, nå kan de som pleier å komme på kursene gjøre denne vanskelige dansen som de har liksom, så de kunne vise seg litt frem, og det synes jeg var veldig kult, at det var liksom sånn innebygd, både at man kunne ha ingen erfaring og bare komme sånn som jeg liksom aldri, altså kanskje hadde gjort dette på barneskolen en gang, men det husker ikke jeg, og fortsatt være med, og så også se andre som var liksom på et høyere nivå og hadde kanskje dedikert mer tid og energi til dette som en hobby eller noe de gjør regelmessig for å danse sammen og vise hva de kan. Og det ganske, altså når man har mange folk og alle gjør det samme, og det synkronisert, og det gøy musikk, og, så det ganske kult.
6: Ja, det veldig interessant. Jeg har jo hatt flere programmer som handler om dans, og jeg har jo bakgrunn fra 90-tallet, begynner å bli gammel, så jeg var jo på rave da, når jeg var ung, ikke sant? Og da er det jo, da står jo alle og danser, men vi danser jo ikke det samme, så det blir litt sånn, alle danser for seg selv, og man kan være intro. Men det her er på en måte noe helt annet, det her er jo synkront da. Og så er det sosialisering, man har kontakt med folk, og dere oppfordrer jo også til det, å ha kontakt med sidemannen og sånn, og det er jo kjempebra trening, ikke bare koreografi liksom, og hjernetrim, men du får jo masse endorfiner, og så kanskje du blir mindre genert etter hvert. Det er bare helt en kjempefin pakke det her, tror jeg. For, og spesielt for skjeve damer da, for det har jeg fått inntrykk av hvertfall, at det har vært litt sånn mangelvare, at det har ikke vært så mange møteplasser for dem som det har vært for mannlige skjeve da, kanskje. Stemmer det?
5: Ja, det stemmer. Ja. Jeg føler det. Og vi har langt snakket om ideen å få en lesbisk bar.
6: Ja, ikke sant?
5: Eller liksom en bar for skjeve kvinner. Ja. Og så, ja, det var kjempegøy å se at det er så mange skjeve kvinner som vil komme og danse med oss. Og ja, vi har bygget inn denne liksom, konsept for å hjelpe hverandre med dansen og med dansetrinn.
6: For det er vanskelig nok, altså. For, til og med for dem som har danset før, følge med på koreografien og huske det.
5: Yeah.
4: Men det er derfor det er viktig å ha litt sånn pauser, og folk kan si sånn, å, jeg har skjønt det, det er sånn, du gjør det sånn, og så får man den sånn, igjen, at man har en grunn til å snakke med hverandre, utover bare at man skal bare tørre, eller fordi man skal sjekke noen opp som er vanskelig. Og det er jo litt det, sant, med at veldig mange skjeve møteplasser, i Oslo har vært liksom, det har vært klubb, det har vært London, det har vært Elsker, det er andre klubbkonsept som er gøy hvis du kommer med en gjeng, men det er ikke så lett å bli kjent med folk der nødvendigvis, spesielt ikke for ikke menn da, som er
6: ja, ikke sant.
4: Homofile menn er veldig flinke til å snakke med hverandre.
6: Ja.
4: Ja, så det er kudos til de. Det kan jo vi alle lære litt av, men det er fint å ha litt mer balansert. Altså dette å ha et sosialt arrangement som er liksom noe vi gjør sammen, som man skaper en fellesskapfølelse, det er gøy, det er endorfiner som du sier, men det er også liksom pauser for å snakke sammen, og det er også litt sånn, litt fest, litt klubb. Og igjen, det er jo noe vi har sett fra den modellen som Stud Country har kjørt, altså at de har kjørt kurs, og så har de kjørt klubbkvelder. Så vi prøver rett og slett bare, altså, det er, if it ain't broke, det virker som det kan være en god modell for oss. Da kjører vi det samme opplegget med kurs, og så skal vi ha klubbkveld etter hvert nå.
6: Ja. Det skal vi snakke mer om.
4: Mm.
6: Har dere valgt ut noen låter som første låt ut?
4: Ja, vi pleier å starte kursene våre med det som heter The Shania Section, så jeg tenkte vi kunne starte i dag med en låt av Shania Twain.
6: Og hvilken låt er det da?
5: Whose bed have your boots been under?

0: Det var, hva heter det? Shania Twain. Jeg vet hvem det men jeg har ikke sagt navnet henne så mange ganger.
1: Det en liten throwback
0: yes.
1: fra 90-tallene.
0: Whose bed have your boots been under? Hva betyr det? Altså, hvilken seng man hoppet på?
1: Ja, kanskje
2: det. Ja, etter man har tatt av seg støvlet.
0: Kanskje vi skulle snakke litt om country plus queer er like sant?
2: Ja.
0: Hva betyr det? Det.
2: jeg tror det et slags øyeblikk nå, hvor altså vi jo i en periode med mye fokus på politikk og USA og forskjeller og likheter og cowboykultur er gjerne assosiert med menn og maskulinitet og å være konservativ, Clint Eastwood. Men vi ser nå en slags push fra blant annet sånn, Beyoncé har laget et country-album og fått veldig mye pepper for det i forhold til å bli nominert til Grammy under country-kategorien. For et album som ganske, altså, hvem eier det konseptet, eller definisjonen på den sjangeren. Så man ser liksom at ikke hvite, folk som ikke nødvendigvis er cis, folk som er skjeve, har blitt holdt utenfor denne kulturen, samtidig som det er masse tradisjonell tilhørighet til det, både kulturelt avhengig av hvor man er i USA, det finnes cowboykultur i Kanada, der Shania Twain er fra, det finnes cowboykultur i Argentina og Chile og Mexico, sant, som er også

0: konseptet eller den allegorien av å være sånn alene mot verden, som jeg tror veldig mange skeive kan kjenne seg veldig igjen i, uavhengig av hvor støttende oppvekst eller miljø man har vært i, så er den, det å finne ut at man er skeiv, det å finne ut at man ikke er det som fortsatt er på en måte det normale eller det normative samfunnet, er en veldig ensom reise, og veldig gjerne innvendig og isolert. Så det tror jeg at gjør cowboyen som en veldig sånn appellerende skikkelse til skeive.
1: Ja. Teoretiske sett. Og også er det kjempegøy å den cowboy-estetikken så kjempegøy å spille med, og du kan ha din egen måte å bli cowboy, og ja, med alle støvlene og hatter, og det er kjempe flamboyant.
0: Ja, sant? Hvis man tenker på Lil Nas X for eksempel, som har veldig tatt det og vært både en svart mann fra sørstatene som har denne kulturelle koblingen til country, men også som skjev, og ta det på en måte til et next level med det mer sånn performative og ja, flair. Ja.
1: Og så vi har Lil Nas, men det også finnes for eksempel Trixie Mattel, som har en country-album, som er en drag queen i USA. Det finnes også Chapel Roan, kommet ut med en ny song, som er The Giver, som vi har faktisk brukt på Queer Line Dance. Men også her i Norge har vi Embla and the Carrie Daughters, og ja, hun har drivet med country-musikk i mange år nå. Og ja, kanskje du vil snakke litt mer om henne?
0: Ja. Embla er jo fra Bergen og har jo spilt i Ressica, og når de avsluttet i 2019, så startet hun sitt eget band med da countrymusikk som hun hadde lenge hatt lyst til å spille. Hun har nå gitt ut to album, som begge har blitt Spellemannsnominert. Den første vant, det var veldig kjekt for hun. Vi ble kjent i fjor, så vi har kjent hverandre så veldig lenge, og da hadde vi en liten baktanke om å bli kjent med hun, for vi hadde jo begynt å tenke på dette line dance konseptet at vi hadde lyst til å gjøre det, så tenkte vi sånn, Embla driver jo med country, og Embla er jo skjev, dette må jo hun like, håper vi. Så da spurte vi rett og slett om hun ville ta en øl og snakke med oss om det, og hun var veldig støttende og bare sa, da gjør det. Og det resulterte jo i at en dag senere så sendte vi mail til litt ulike steder vi tenkte kanskje ville hoste oss i Oslo, blant annet Mir, om vi kunne få lov til å prøve oss på dette konseptet som ingen hadde hørt om, og som vi ikke egentlig visste hvordan vi skulle få til, men vi tenkte vi bare skulle prøve oss. Så jeg føler Embla liksom, uten Embla så hadde ikke Queer Line Dance blitt.
1: There's something that I want to say about this that I just can't say in Norwegian, that as well, like the reason that the Embla is significant is because she's out there as a queer vegan, that incredibly leftist political person who's standing there with in the center of the country scene in Norway, and I think that's very cool that you use the power of this kind of country cowboy figure, you against the world, but to drive really important political themes. So I think that's very cool about country and queer.
2: She's a fighter.
0: Yeah, we're fans.
2: Yeah. Now I'm a fan too. Da spiller vi en låt av Embla and the Carrie Daughters.
0: Ja, dette er fra hennes andre album, Off Leash, og den sangen heter Impending Doom.

0: let's get started. So we're going to do this warm-up dance that maybe some of you have learned before, which is called Queen of Hearts, and it's really nice and simple. And it starts like this. We go four step closes to the right. So one, two, three, four. And actually the last one is a tap. And then we go four back this way. One, two, three, four. And then we go right, heel, left, heel, right, heel, left, heel. And then we go shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, shimmy to the left. And then we go again. So we go right, two, three, four. Tap left, two, three, four. Tap heel, heel, heel, heel. And shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, shimmy. Start again. Have we got it?
1: Yes.
0: Yeah? Cool. Let's get dancing. Let's do it. Loud enough?
2: Hvordan utarter det seg egentlig, de kursene dere holder?
3: På Mir er vi veldig heldige at det finnes en scene. Jeg står på scenen, og så alle kommer ned. Jeg står på scenen. Alle kommer ned, og vi stiller opp i våre linjer.
2: Eller på linje, ja.
3: Yeah. Og så vi blir litt kjent med hvem som står ved siden av oss, og vi sier hei til høyre side, venstre side også. Og vi begynner med en liten oppvarming-dans, som vanligvis nå, som er veldig enkelt å gjøre. Vanligvis med en låt som heter Queen of Hearts, så det er kjempelett å lære. Du kan nesten lære det bare med å følge med, men du sitter her og... Sitte her og le litt.
4: Altså, det er jo veldig morsomt når Hanna sier sånn, å, det er kjempelett. I går så hun på en video av en line dance i 30 sekunder, og så sto hun opp og så bare gjorde hun den, mens jeg har prøvd å lære meg den dansen i 30 minutter, faktisk på... sammen med Linn Heidi fra Wet Country, og fikk det ikke til i det hele tatt. Så det lett er et veldig, veldig relativt begrep.
3: Så vi har denne første dansen, og så har vi danset sammen. Ja. Så etterpå, vi har en liten treningsperiode, så vi har, vi kaller det for the Shania section, som vi bruker Shania Twain for å danse til, og vi lærer noen forskjellige dansetrinn. Så det bare, vi skal bare spark og skritt og gå tilbake. Og så skal vi repetere disse med forskjellige hastighet. Og så vi bare repeterer, og vi føler oss kjent med hver side av rommet. Og ja, vi krasjer litt og sånt. Og vanligvis er det en liten ufordring i denne del. Disse trinnene kan vi komme tilbake til når vi har vanskeligere danser senere i kurset.
2: Ja, ikke sant. Det blir jo pedagogikk dere her også, for deg som driver dere her.
4: Mm. Ja, det er litt det vi har liksom lært på ball, er jo at det er gjerne visse trinn i dansene som er litt vanskelig, enten om det er overgangene mellom ulike trinn, eller det er selve trinnene, for det er ulike rytmer i de. Og så er det sånn i line dance at det er ganske mange trinn som går igjen, som har ulike navn, så det finnes liksom grapevine, som er gått til siden og krysset, eller the sailor, som er litt sånn, føles i rytmen litt som om du som en bruset sjømann. Så det er veldig bra å øve på, å liksom bygge opp et repertoar da, for de som kommer mer enn en gang.
3: Ja, og hva vi har fant ut er at jeg tror at folk lærer dansene fortere nå, at vi har lært disse trinner.
2: Ja.
3: Så ja, nå kan vi liksom pakke inn med danser i en kveld. Men vi har vært nesten utsolgt hver gang, og kanskje vi har vært utsolgt.
4: Vi har vært utsolgt hver gang.
3: Mm. Ja.
2: Har dere fått noe feedback fra folk?
3: Ja, det har vi.
2: Regner med det.
4: Ja, nei, vi har fått stort sett positiv tilbakemelding. Altså, det er jo veldig bra at folk kommer. Det er jo noen som har kommet på hver eneste.
3: Det var noen som sa det var den skjev møteplass at vi trengte.
4: Ja, det er jo veldig, veldig fint å høre. For det er jo litt det som har inspirert oss, som Hanna sa tidligere, at vi med denne lesbebaren, vi trenger flere møteplasser, både for skjeve kvinner og skjeve generelt, som ikke er fullt så fokusert på å være ute sent om natten og med mye beruselse. Jeg tror det er veldig viktig.
3: Og jeg tror det er også folk som har blitt mer kjent og nå venner etter de har vært på line dance.
4: Ja, vi ser jo at folk snakker mer og mer sammen.
3: Mm.
4: Og det er jo det når folk har danset sammen 3-4 kvelder, så er det mye lettere å si hei og begynne å snakke sammen og spørre hva folk gjør og liker og hvorfor de synes det er gøy og sånne ting. Så det er veldig fint å se.
2: Tenk på dem som ikke har kommet ut av skapet også, da, hvis det er noen av dem som kanskje ikke vet helt hvor de står hen.
4: Ja, det er jo veldig viktig å si at alle er velkommen på Queer Line Dance. Du må ikke være skjev, du må bare synes at det er helt ok at andre er det. Så dette er, altså, hva er det vi skriver? Vi skriver queer-centered, ally-friendly. Det handler om å lage en trygg møteplass for det som er en minoritet, som føler seg mye utsatt, sånn at det har vært mye... Nå er jo vi like før Pride måned, og igjen så må vi se og høre de samme utrolig kjipe diskusjonene rundt flagging, og er det så viktig å gå i Pride? Hvorfor må det ta så mye plass? Hvorfor, sant? Hvert år så er det sånn, og det er jo like frustrerende og kjipt hver gang, for det er jo kjipt at for eksempel KrF vil gjøre det ulovlig å flagge med Pride-plagg på skolen, for det er så utrolig viktig som ung skjev å ha det. Og det er enda mer viktig at unge som ikke er skjev ser det flagget på skolen og får tydelig beskjed av samfunnet at dette er lov og greit og velkomment.
2: Ja.
4: Og at det ikke er noe man kan drive og mobbe noen for eller angripe noen for.
3: Ja, og jeg hadde lyst til å si at vi føler at vi kan bruke denne slags festfølelse for å bli sterkere med politiske greier. For eksempel, vi hadde en venn som kom og snakket litt om transrettigheter, fordi det var noe som skjedde i Storbritannia, og så han snakket litt om det. Så vi hadde en følelse at vi var liksom alle her sammen for å have that feeling of togetherness over something we need to say and do, og at vi kan bruke denne samfunnet at vi bygger opp.
4: Ja, at vi har et fellesskap, ikke bare rundt det gøye, men også rundt de kampene som vi må ta sammen, og at vi bygger hverandre opp uavhengig av om man er lesbisk eller homofil eller trans eller bi eller pan eller hva, hvilken som helst av disse identitetene som man føler seg komfortabel i.
2: Ja.
4: Det er å lage en litt bredere samhold rundt viktige saker, og det går jo igjen på å gjøre at det er tryggere når alle vet at vi tar kampen for alle, og at vi kjemper sammen.
2: Fint at Myr kan hoste en sånn ting.
3: Ja, absolutt.
4: Ja, veldig, veldig takknemlig for at Myr har gitt oss et hjem for Queer Line Dance.
3: Ja.
2: Mm. Og da må de rydde bort alt, sånn at dere får plass.
4: Ja, ja, det er jo litt trengt.
2: Ja, har dere fått noe feedback på det, eller at det liksom, for at nordmenn er jo litt sånn, vi har en privat sfære som er kanskje litt større enn mange andres kulturer da.
3: Jeg pleier å prøve hvordan folk føler med plass de har, for eksempel, og det er stor forskjell faktisk av hvordan de føles. For eksempel, det er noen som sier, ja, vi kan ha mer, ta med folk inn, men det er noen som sier, ikke for mye, men det var nok.
2: Ja.
3: Så ja, det varierer litt.
4: Ja, altså jo flere folk vi er, jo lenger bak må noen stå.
3: Ja.
4: Og så er jo det langt til scenen og vanskelig å se Hanna sine føtter forbi alle menneskene. Men det er jo derfor vi blant annet har nesten alltid noen plants, altså noen andre som kan dansene, som er spredt utover, som man kan se på. Og så prøver vi også å rotere linjene våre, sånn at han har snakket om å stille alle opp på linje. Og det er jo veldig, det gjør jo det mye mer oversiktlig hvis alle, selv om det er tett, at man står bak noen, og man har to stykker på siden, og man har noen bak seg.
3: Inga har en liten signal, som liksom, du kan ikke se meg, men liksom, ok, nå vi må rotere rekkene.
4: Det har vært en progresjon for meg også. Jeg tenkte først sånn, jeg skal bare sette på musikken og stå i et hjørne og ikke danse, men etter første gangen så ble jeg så misunnelig på alle som fikk danse, så da fikk Hanna slå på musikken selv. Og så jeg sånn, må løpe opp på scenen og være tech support.
3: Ja, jeg må bare rope og si, det funker ikke, kan du komme og hjelpe nå? Nå, nå, nå.
4: Ja, så jeg tror vi har en litt sånn morsom dynamikk.
3: Ja, det finnes litt queer chaos.
4: Altså, det er veldig, det er ikke langt fra gulvet til scenen i forhold til å si fra og kommunisere, og det føles jo veldig som en sånn, hvis noen ikke kan se, så sier de fra, og det er ikke bare en sånn stille opptreden, hvor man bare står og ser på og prøver å henge med.
2: Har du vært danselærer før?
3: Ja, jeg har jo, fordi jeg jobber med samtidsdans, så jeg har gjort masse undervisning, men ikke på denne konteksten.
2: Nå har vi ganske mange låter som vi ikke har spilt enda.
4: Mm. Vi tar Giver av Chapel Rowan.

0: Radio Rakel. Radioen uten BH. Radioen uten bønn og håndspåleggelse.
1: Halleluja, halleluja, takk
2: og
1: lov, halleluja, halleluja.
2: Og det var
3: The Giver by Chapel Roan.
4: Den jo veldig gøy, fordi den kom ut for ikke så lenge siden. 6 uker siden, yeah. Kanskje, noe sånt. Og da hadde da den her queer line dancingen i USA, Stud Country, inn, jeg har lyst til å si sånn, 24 timer laget en line dance, og inn et par dager så hadde det spredt til alle de andre line dansene i globalt, på å si, blant annet oss. Så da hadde vi den på, jeg tror den kom ut på en onsdag, og så hadde vi det på neste tirsdag, ja. Så lærte vi den på line dance.
3: Ja, og det var to som kom til meg og sa, etter vi gjør The Giver, vi gikk til en bryllup, og det var en annen person der som også kunne denne dansen, og så de lærte hele bryllupet dansen.
5: Åh, så gøy!
3: Ja!
5: Wow!
4: Ja. Så det er ekte, man lærer ordentlig sånn life skills på line dance, man kan ta med seg på bryllup. Og det som er veldig fint, det er ingen som har eierskap til disse dansene, eller de har jo laget det, og det er jo fint om man sier hvor de kommer fra, men det, man deler, og det er veldig kultur for at man kan ta en dans fra et sted og lære den et annet sted uten at man blir.
3: Yeah.
4: Ja.
3: Og jeg visste ikke det i begynnelsen, og så jeg var i et studio og jeg lagde liksom 4 danser, og jeg tenkte at hva skal jeg lage en ny dans, men jeg hørte fra de forskjellige grupper, ja, men du kan jo bruke disse dansene vi har laget. Og så etter et stund jeg kom, ja, vi begynte å lære dansen,
4: ja. Ja, hun ene fra Stud Country sendte henne en Google Drive link og var sånn, her er alle dansene, kjempekult det dere holder på med, altså uoppfordret. Det var helt,
3: wow.
4: Og det er jo litt sånn, altså folk holder jo gjerne ting litt tettere til brystet enn det, så det er jo mye ære til line dance kultur. Det er en fin, fin kultur.
3: Mm. Ja, og det er noen av disse dansene at, har vært, som var skapet i 80-tallene og 90-tallene. Og så det er noen veldig gamle danser.
4: Mm. Men det som også er veldig kult, det er jo, det finnes en dans som vi har lært som heter The Wolf. Mm. Og den er fra 80-tallet,
3: kanskje 90-tallet,
4: ja. Og jeg vet ikke, The Wolf er sikkert en referanse til den originale sangen som den ble laget til, men Stud Country har for eksempel lært den til Slave For You av Britney Spears, så det at de kan på en måte, disse dansene kan leve et liv som da utvikler seg over tid. Og så er det er en litt morsom fortelling med den, fordi jeg er ikke så veldig fan av den sangen. Og,
5: hva?
4: Og det som er greien på line dance er at vi hører på sangene et par ganger for å lære oss dansene. Så jeg sa, kan vi være snill og bare, kan ikke du finne en annen sang som har liksom samme rytme som vi kan lære den til, så slipper jeg å høre den sangen om og om igjen. Og så gjorde vi det, og så var det liksom, det klaffet liksom ikke helt. Folk syntes den var litt vanskelig, og så gjorde han et sjefsavgjørelse og sa, nei, vi tar den til originalsangen på slutten. Mm. Og da bare så vi, og inkludert meg, som da hadde også hatt vanskelig at man lærte med den, at det var noe med den sangen, at den bare passet helt perfekt til de stegene, og det gjorde at stegene ble lettere. Så nå må vi danse den sangen. Jeg skal belite meg, som man gjør i Bergen. Og nå liker jeg sangen litt bedre også. Kanskje vi skal spille den?
5: Ja, det kan vi gjøre. Den kan vi spille.
3: En dance along.
4: Ingen vet det, men vi gjør line dance her i studio, mens vi har den sangen.
5: Britney Spears med I'm a Slave For You.

0: Like that.
1: Like that. Kult valg det da, selv om det ikke country.
2: Nei, og det kan du kanskje si noe om at det jo, vi spiller jo generelt ganske lite country musikk. Men det litt en balansegang mellom å være litt tro til, til line dance historisk, men også sette vår egen, sånn, vår egen musikksmak og det vi liker å danse til og...
3: Og vi også prøver å ha skjeve kunstner, artister, at vi spiller.
1: Hva regelen for hva slags musikk, eller hvordan bør musikken være laget, oppbygd, eller for at du skal passe til line dance, er det noe?
3: Ok, jeg kan snakke litt om det. Da jeg var i studioet, og jeg skapet noen danser, det lettere hvis det veldig like even, hvis det... Hvis det samme del kommer tilbake og du kan føle når neste delen kommer fordi ja, det føles lettere å lære og liksom mer gøy å lære fordi hvis du går og nei, nå det 6 og nå det 8 og nå det 10
1: det blir for vanskelig
3: ja, og litt forvirrende også
1: og så gjentagende på en måte sånn at man kan gjøre det samme koreografien 2 eller 3 ganger i løpet av en låt?
3: Ja, ja, for eksempel, ja. Men vanligvis det 32 counts i hver line dance, og så du bare repeterer det over og over. Og noen ganger har du en liten bit som kommer, som litt forskjellig, men ja, det enda vanskeligere hvis du har forskjellige deler som kom inn og ut til dansen.
2: Ja, og det jo derfor vi har The Shania section, fordi Shania Twain-sanger er jo passer jo på en måte veldig bra inn i dette konseptet, sant? Shania Twain også en queer icon og lager musikk som country-inspirert, men også er veldig pop og veldig god stemning og, som mange kan men veldig dårlig å lage line dance til fordi det er ulik lengde på versene det er hooks som er ulik lengde og refreng som er ulik lengde så da får man, da ender man opp med at refrengen begynner på nytt og så er man midt i en, et midt i den tellingen av 32 og så blir det liksom litt feil og så må man gjøre veldig mye tilpassninger til dansen for å liksom få det til å passe inn og da blir dansen mye mer komplisert da blir det ikke en line dance da blir det mer en koreografi til sangen med line dance element ja, for det er jo ideen med line dance at man skal gjøre disse 32 som er 4 ganger 8 sant? Og at man da snur hver gang man begynner 32 på nytt, så man begynner kanskje mot scenen, og så snur man til venstre, snur til venstre, snur til venstre, og til venstre igjen, så er man, ser man på scenen igjen, i løpet av sangen.
1: Det var altså den vitenskapelige delen. Men da burde jo egentlig noen lage noen versjoner, nye versjoner av hun da, som passer bedre.
3: Ja, liksom line dance versjon av en låt, for eksempel.
1: Ja.
3: Ja, men jeg tror det mest viktige ting at det en gøy låt å høre mange ganger, og liksom du føler litt pumped up når du hører sangen.
2: Ja, du har lyst til å bevege deg.
3: Ja, og at det flere folk som liker samme låt.
2: Mm.
3: Ja. Ja. Ikke bare oss.
2: Ja, men litt oss. Det er jo litt stasig å gjøre dette selv. Da får vi faktisk lov til å bestemme.
3: Ja.
1: Dere må jo ha shouta til lytterne om hva som skjer, hva er planene til høsten eventuelt, og hva skal dere gjøre før sommer nå? Er det noen flere kurs?
3: Hvilken dato er det?
2: 3. juni.
3: 3. juni.
2: Ja.
3: Ja. Og så på det første fredag i juni, som 6. juni, har vi en fest som begynner 7 og går til 1,
2: til myrstenger.
3: Ja, til myrstenger. Og så i løpet av kvelden skal vi lære en ny dans, og så skal vi repetere noen danser vi har hatt i løpet av kurset. Og ja, vil du si litt mer?
2: Ja, så dette er liksom det hele sesongen har ledet opp til, sant? Vi har lært alle disse dansene, og så skal vi repetere dem på tirsdagen, og så blir det fest på fredagen. Og da får da alle som har vært med muligheter til å gjenskape dette her øyeblikket fra forrige sommer, hvor vi var der og bare sånn, nå skal de flinke gjøre det, og bare sånn, wow, det er så flink vil jeg bli. Så da har våre stamgjester mulighet til å skape det øyeblikket, men at vi også har kurs for folk som er helt ferske og nye, folk som har blitt dratt med av vennene sine, og også en del bare dansomor og heng, så det blir en hel festkveld.
1: Da blir det show. DJs.
2: Ja, det blir DJs. Men mest fokus på at vi lager showet selv sammen. Og forhåpentligvis så kommer folk med litt ekstra bra stil, inspirert av konseptet. Det kan være, kanskje det blir en premie for beste outfit.
3: God idé.
2: Ja. Og ja, det tror jeg blir veldig en veldig, veldig gøy kveld. Ja. Så det er bare billettene ute nå, bare gå og kjøpe de, eller finne oss på Facebook eller Instagram.
3: Ja. Men vi har noen andre ting som kommer. Vi skal bli en del av Skeiv Natt. Mm. Vil du snakke litt om det? Det er fortere enn meg.
2: Jo, igjen tilbake til Embla. Embla har fått lov til å ha et rom under Skeiv Natt på kvelder. Det er jo ulike rom delt opp under kvelden, med mange ulike aktører som er med, men hun skal hoste i leiligheten, og da skal vi ha et samarbeid sammen med Wet Country fra Bergen, og ha line dance kurs, og Embla skal DJ, og det skal også være en litt konsert med bandet hennes, Embla Kari Dotters, så det blir veldig gøy. Det er 28. så det er på selve
1: 28.
2: Pride
1: 28. juni,
2: ja. Ja, så det er samme dagens paraden, så det er, jeg tror det er den offisielle liksom festen for Pride.
1: Hvor er det folk, lytterne, kan følge med på dere på Instagram for eksempel, eller har du andre?
3: Ja, vi bruker mest Instagram, så du kan finne oss på oslo.queerlinedance, eller du kan bare søke OQLD for å finne oss.
2: Og så prøver vi å legge ut eventene våre på Facebook også, og så skulle vi jo gjerne unngått både Facebook og Instagram.
1: Ja, altså, men dere kan jo lage hjemmeside.
2: Ja, det er et godt
1: poeng. Ja, hvordan penger det gjør det?
3: Nei, vi kan gjøre det selv, men vi bare trenger tid. Ja.
2: Men det er et veldig godt innspill. Det burde vi gjøre. Og så tenkte jeg sånn, tilbake til gamle dager, hadde på å si, at kanskje vi skulle begynne å legge det inn på Underskog.
1: Ja, Underskog. Vi slår et slag for Underskog.
2: Ja, sant.
3: A couple more things to say.
1: Yes. Yeah.
3: Vi har et par ideer. Så vi har snakket litt med Queer Basketball, og vi tenkte at det kunne bli litt kul hvis OQLD var cheerleadende til skeiv basketball, eller kanskje noen andre skeiv idrett i Oslo. Og det var, vi snakket litt om det i Mir, og det var kjempe som, ja, ja, det skal vi gjøre.
2: Ja, for det er jo greit å si at det er jo, vi er ikke de eneste som lager sosiale møteplasser utenfor klubb i Oslo. Det er også Oslo Queer Street Basketball, og QCC, Queer Community Club, har vært, laget både klubb og publiseret zine, og har også hatt sånn queer hangouts på Trekanten, og så vi prøver. Det er et miljø for organisering. Det kommer noe samarbeidsprosjekter utover.
1: Men det er bra.
2: Og så har vi også blitt bedt om å lære undervise i line dance på to utrykningslag. Så det er mye moro med konseptet. Det gleder vi oss til.
3: Ja, så hvis du har en utrykningslag og de trenger en aktivitet, kan du bare sende oss en melding på Instagram, og vi gleder oss til noen skeive bryllupper, kanskje.
2: Ja, vi vil gjerne bli invitert til skeive bryllupper.
1: Ja. Det var en bra shoutout, synes jeg.
3: Og det er kjempeviktig å si at vi kommer tilbake i høsten.
2: Ja. Og nå har vi som sagt vært mye utsolgt, så vi tenker egentlig at vi vil ha mer oftere, og kanskje begynne å ha et kurs i måneden for de som begynner å bli litt flinke.
1: Men dere har ikke satt noe dato for høsten enda, sånn som jeg forstår det. Så da kommer det etterpå, eller bare ja. Følge med på
3: Ja, følge med på Instagram, og, men vi tror det kommer i september.
2: Ja, slutten av august, begynnelsen av september. Ja.
1: Vi satser på det.
3: Mm. Ja.
1: Skal vi si takk for i dag, eller vil dere si noe mer om har dere noe som hender?
3: Nei, jeg har ingen like, burning points.
2: Nei, kom på line dance, det kjempegøy. Yeah. Det for alle.
1: Da sier vi bare takk for i dag. Da har vi også hatt besøk av Inga og Hanna i Oslo Queer Line Dance. Og det har vært veldig hyggelig, og nå har vi snakket masse. Og da er det bare å sjekke ut på Instagram, som sagt, Oslo Queer Line Dance, eller OQLD. Og takk for i dag, alle sammen. Dere har hørt på Radio Rakel, Saras gjestebud på 99,3. Ja, hva mer kan vi si? Skal vi si ha det, alle sammen?
3: Ja, og takk for oss.
2: Ja, tusen takk for oss. Det har vært veldig hyggelig.
1: Ha det!
3: Ha det bra!
2: Ha det!
0: Radio Rakel, FM 99,3.
1: Så du har meldt deg på kursen?
4: Ja.
1: Men du skal også være DJ etterpå?
4: Jeg skal være DJ etterpå. Men jeg med på kursen også.
1: Kult. Og etterpå så spiller du litt sånn country, gjør du ikke det?
4: Ja, jeg spiller country. Alt fra kosmisk country til ny pop country. Og mye feministisk country også.
1: Ja. Og det var også DJ Dorky, som gledelig, hva heter det, attribute? Contribute, ja det gøy. Contribute på Oslo Queer Line Dance kurs på MIR.
4: Ja, det er kult.
5: Vi har jo VIPs, bare VIPs, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
6: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
5: Ja.
6: Det burde henge opp lapp.
5: Ja, husk å si VIPs, ikke sant?
6: Ja, husk.
5: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
6: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
5: Ja, det har jeg også, faktisk.

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Utstrømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

Ja, vi hørte nu Yellow Jackets, og de sørger i alle fall for å holde den kaliforniske vestkystjassen ved like. Neste låt ut, det You Look Like Rain fra Morfin. Morfin jo opprinnelig et rockeband, eller en sånn merkelig blanding mellom blues-rock-ting. Og de har med seg Billy Conway for anledningen. Låten helt klart jazz, vil jeg absolutt påstå, men den tilhører da også de her Borderlinersene. Varsågod, Morfin, You Look Like Rain.

Låten You Look Like Rain var hentet fra Morphine's album Good, og det var spilt inn i 1991-92. Så skal vi til vel Donald Harrison. Låten heter September, og den kommer fra skiva Letting on Impulse, som du for øvrig kan få kjøpe på Voices of Wonder, reklame, reklame. Den gitt ut i 98 og en sann fryd for øret. Her hører vi da jazz og salsa, som en kjent blanding for noen av oss salsa-elskere, for å si det sånn. Vær så god.

Jeg vil absolutt foreslå at Oslo feirer karneval I år, siden vi har så mye annet å feire. Det vel sånn at vi klarer vel å rydde opp etter oss, eller? Neste låt ut, det en ut av de merkelige mutasjonene som jazzen faktisk gjør, mellom andre musikksjangere. Her har Nitin Shoni gjort en låt som heter Migration, der han har blandet indisk musikk inn I jazz. Vi får høre hvordan det går. Vær så god, snur CD.

En interessant fusjon der fra Rebirth of Cool 6, som samlerskiva heter. Den for øvrig fra 1996, og den skulle ikke være så vanskelig å få tak I. Skiva bra den, kjøp den hvis du gidder. Neste låt ut fra skiva Diva med Annie Lennox. Det vel de færreste som egentlig forbinder Annie Lennox med jazz. Men den som leter han finner, fant faktisk en jazzlåt på denne skiva. Keep Young and Beautiful. Vær så god, Annie Lennox.

En liten kuriosa der fra Annie Lennox, som forteller oss kvinner at vi må holde oss unge og vakre hvis vi skal ha noen sjans der ute I verden. Neste låt ut Trouble Girl. Artisten heter Karne Ramirez. Vi skal høre en spansk versjon ut av den her. Karne Ramirez har også lagd en nydelig LP som bare å løpe og kjøpe. Men denne låten tatt ut fra CD-en Café Del Mar. Jeg husker ikke om det nummer 2, 3 eller 4, men det fire, sier min tekniker Frank her. Og den fra 1997. Vær så god, snurr CD igjen.

I en vakre, smektende tone fra den latinske verden. Neste låt ut, det Slør av Jan Magne Førde. Denne CD-en den fikk jeg i en konvolutt på julaften, som tilfeldigvis slengte over, så jeg har ikke engang coveret til den. Men jeg kan fortelle litt om Jan Magne Førde. Han tar i alle fall opp arven etter Øystein Sevåg med denne litt drømmende New Age-aktige jassen. Plata fra 98-99, altså relativt ny, og han har gjort en del fine låter på denne her. Det i alle fall spennende, så følger han videre. Vi snurrer CD og hører på resultatet.

0: og der tonet Jan Magne Førdes låt slør ut. Vakker, vidunderlig, men det også en rar blanding inni der, den CD-en. Det faktisk litt folkemusikk-aktige saker han også trekker inn I jassen. Dere får gå på CD-butikken deres og høre litt på den. Neste og siste låt ut av Clash. Det helt uvanlig å blande Clash bort I jass. De har stort sett gjort punkrock etter det jeg vet, men jeg fant jo også her en liten sak som jeg bare må spille til dere. Låten heter Death is a Star og kommer fra skiva Combat Rock som lagd I 1992. Ja, jeg kan ikke si noe annet enn nytt Clash med låten. Vær så god.
1: By that deadly phantom, I followed him through the hard jungles.

Ja, der sier vi takk for oss, frøken Andreasen og tekniker Frank. Fredagskvelden enda ung. Dere får gå ut og prøve å se om dere kan finne noe jazz der ute I verden. Du har hørt på Radio Rakel, FM 99,3. Der holdt jeg på med. God natt.

0: altså...
1: Nei, men altså, hopper av og på. Hva du snakker om? Deg, eller?
2: Ja, det var et, åpenbart et lydproblem her.
3: Yes, the filth and the fury.
2: The filth and the fury. Vi er blodig stolte av å kunne presentere. Rune har... Jeg kan ikke akkurat si at han...
1: Er vi stolte av å presentere at Rune har?
2: Nei, jeg tror Rune vi skal heller...
1: Hva det Rune har?
2: Jeg tror vi kan si sånn at Rune litt indisponert I dag, og det vel kanskje på grunn av enkelte personer fra samfunnet.
1: Mener du Laila?
2: Jeg mener litt Laila, jeg mener litt grann han fyren som kom kjørende I taxien, og jeg mener litt grann den tingen som skjedde på hjørnet av grunnen av Stork.
1: Og jeg Kjell Kåre.
2: Ja, Kjell Kåre. Det var ikke bra,
3: Fascist.
2: Det var ikke fint.
3: Det bare på grunn av fascister.
2: Nei, rett og slett. Vi har derimot...
1: Vi har fått inn en stand-in.
2: Ja, og stand-in heter Karstein. Karstein, Volle Karstein, også fakta fra Karstein.
3: Ja,
2: du, du pleier generelt sett å være fra Finland, men I dag så kommer du til Norge.
3: Altså, når jeg fikk høre at det var en ledig plass for meg, så hva kunne jeg gjøre? Det var liksom bare å komme rett på flyet da.
1: Var det Norwegian eller?
3: Nei, altså Blue One billigste, og Harald han ringte meg for 3 timer siden. Og bare, hallo, det en ledig plass for deg I studio, så bare kom med, så jeg bare sjekket på nettet. Og ja, det ble under 4000 kroner.
1: Ja, det var en liten penge å betale.
2: En liten penge å betale. Og legg dessuten merke til hva den første plata han har tatt med seg
3: Det litt koserock.
2: Ja, ordentlig kosemusikk.
1: Det noe vi burde være kjent med?

0: Det høres helt perfekt ut. Og for de av dere
1: som... Fikk du det tilbake igjen, forresten?
2: Hva?
1: Vet du?
2: Nei, det var borte for evig.
1: Ja.
0: Deilig. Det er sånn vi liker det. We are out of our mind on a Saturday night. 1970, Growing Inside. Det var Iggy Pop som sa det. Men vi er her da. Karstein, Helene og Harald. Og selvfølgelig Magnus som holder trådene. Vi hørte for en gang skyld resten av introen på stupegjengeren, nemlig New Mind med Swans. Og det var jo helt perfekt. Altså,
1: det men det vel kanskje altså, en sang vi ikke har spilt på 20 år.
2: Ja.
0: Nærmere omtrent, ja.
2: Kose-kose-låt.
0: Det er ordentlig kosemusikk.
2: Ja.
0: Kan du fortelle litt om hvor koselig det kan bli med dette? Altså, The Swans var altså... En, kan vi si, fire fæle fyrer og en enda slemmere jente som sto og hamret løs på ting.
2: Altså,

0: Kometa har dukket opp etter hvert, så det ble litt sånn Yoko Ono-greie.
1: Nei, det synes jeg er dårlig gjort å si.
0: Ja, men det er sant.
1: Det er dårlig gjort å si.
0: Ja, selvfølgelig er det dårlig gjort å si, men det er også dårlig gjort for henne å joine bandet.
1: Men, jeg synes hun gjorde en alldeles fabelaktig jobb. Jeg har ikke noe vondt å si om kvinnemennesket.
0: Neida, altså, men greier er det at hver eneste Swans-skive som jeg har etter at Jarbo joiner bandet, da pleier jeg som regel å spole over låtene. Men uansett, altså, bare for at
1: Jeg vil bare snakke om meg, altså. Bare fortsett, du.
0: Ja. Nei, altså, jeg vet ikke om noen av dere har sett videoen til denne låten her, da. Så er New Mind med Swans.
2: Jeg var vel innom en for litt,
0: ja. Ja, og der hvor du har Michael Gira med en lommelykt og en øks. Og kjører litt sånn Children of the Corn. Litt skremme.
2: Ubehagelig, for å si det på en måte.
0: Ja. Litt sånn, han mannen du ikke er hypp på å møte på bygdefest. I hvert fall ikke med en Lada hagle.
2: Uff da, det høres ut som Joffe Jola Tengo. Her har vi låta The Room Got Heavy.

0: Oi, karamba. Vet du hva? Dette her jeg synes at vi nå skal sprette litt super toppformbrus.
1: Ja, du har vært en snartur I utlandet.
0: Ja, jeg tok en tur til Hirtshals, og dette fortjener vi.
1: Det var ikke så verst.
0: Slett ikke verst. God sånn sitronsmak, jeg liker dette.
1: Jeg tok en etter at jeg var ute på en liten joggetur her om
2: dagen. Det light til
1: og med. Verden og lyset fikk til å legge meg på sofaen da, altså.
0: Ja, den kjempefin. Vi hørte altså Yola Tengo fra den nye skiva som heter, den heter så mye fint. I am not afraid of you and I will beat your ass. Det høres ut som supertoppform. Og låta heter altså The Room Got Heavy, og jeg synes at vi bør egentlig ta og heve vår lille supertoppform og si at hurra, og tusen takk til Lasse Myhrvold, for dette orglet her, det var sånn de aller verste orglet som Lasse Myhrvold ville ha likt.
1: Ja.
0: Hurra for Lasse.
2: Og til alle som der ute, sleng på en de aller verste skive, og når dette showet over.
1: Ja, vent 50 minutter, så ordner det seg.
2: Ja.
0: Da vi der. I mellomtida skal vi ta og rulle opp med The Young Knives. Skiva deres heter altså Voices of Animals and Men. Og vi har funnet en sinnssykt vakker låt som heter Weekends and Bleak Days. Hot Summer, det passer jo veldig bra nå.

0: Hva, ja, det var The Young Knives. The Young Knives?
1: Ja, det kult at du...
0: Tror du de har noe med The Young Gods? Nei, The Young...
1: Young Gods? Young Gods, det var sånn en belgisk band. Ja, men altså, det, uansett,
0: The Young
1: poenget,
0: Guns, poenget, tror du The Young Guns er tøffere, eller mer puslete enn The Young Knives?
1: Altså greier det at kniver er alltid tøffere enn gønnere, da?
0: Jo, men du kan gjøre...
1: Altså, hvis, hvis du skal drepe noen, så er alltid en kniv mye tøffere enn en pistol.
0: Men det kanskje noen så, ganger mindre effektivt,
1: knives,
0: da?
1: Nei, altså det at de liksom holder jævla kniven inn i kroppen på motstanderen i forhold til liksom det å fjernstyre en annens død sånn at 50 meter unna, det er jævla pinglet da.
2: Det som dessverre er et lite problem her da, er at denne gjengen her, de trodde det at de skulle kalle seg, de tenkte at de skulle kalle for de unge knektene, the young knaves, altså de unge knavene. Hvis dere har spilt Gnav noen gang, som jeg selvfølgelig har spilt mye med farmoren min.
0: Jeg har spilt mye Filippine, det det samme?
2: Ikke helt, for at det involverer hverken kniv eller pistol. Altså, men vi nærmer oss.
0: I din familie, kanskje?
2: Åja, unnskyld, ja. Nei, klart, vær sin skikk.
1: Du kan sikkert forklare hva som er reglene på Filippine, bare knekke nøtter og spise nøtter, ikke det?
0: Altså, du knekker nøtter, og så slår du.
2: Etter tre dager.
0: Eventuelt stikker. Det kommer an på hva slags nøtt du får.
1: Da har jeg misforstått allting da.
0: Hvis du får en hard nøtt, så er det stikking. Hvis det er en myk nøtt, så er det slåing.
1: Da har jeg blitt misbrukt til hele barndommen da. Faen.
2: Det er grufullt. Det er forresten muligheter for å bli misbrukt musikalsk i løpet av helgen. For det er en fyr som heter Sier Schrøder, som du sier er en knakende festlig fyr.
0: Han er så bra.
2: Ja.
0: Altså musikalsk sett så har jeg ikke peiling, for jeg har ikke hørt det. Men han er en veldig hyggelig fyr.
1: Han sier, altså fornavnet hans er Si, som betyr ja.
0: Nei, fornavnet hans er Barry.
1: Du sa jo Si Skrøder.
0: Ja, det er noe annet.
2: Artistnavnet hans.
1: Ja, nei, men Si betyr ja, og ja, fint.
0: Barry, han bestemte seg for å flytte til Norge. Han kommer fra Irland.
2: Han sa Australia til meg.
0: Ja. Barry kommer fra Irland. Barry har en fantastisk blogg. Og jeg er ikke så glad i blogger, men han har en fantastisk blogg som heter north.net. Og der skriver han om hvordan det er å bo i Norge. Og det er ganske flott.
2: Det høres gøy alt ut. Han spiller altså på Mir og...
0: Sand og Mu.

0: Nei, vi skal holde det godt hemmelig. Hvem det er som er poster girls for diverse interesting causes. Vi kan nevne at this sect hadde altså fått Cotard's syndrom.
1: Det hørte så kliss likt ut som veldig mye da.
2: Altså det er noe som vi kanskje alle føler en gang iblant. Cotard's syndrom, dette sorterer jeg fra skiva. Det Cotard's syndrom or Cotard's delusion comprises any one of a series of delusions ranging from the fixed and unshakable belief that one has lost organs, blood or body parts to believing that one has lost one's soul or is dead.
3: Jeg sikker på jeg hadde det I går.
2: In its most profound form, the delusion takes the form of a professed belief that one does not exist.
0: Ja, det har vi aldri gjort da. Stupet rett og slett, for de som vil vite det, stupet en boble som kommer fra det ytre rom, og vi på en måte et slags virus som bare kommer gjennom I ørene.
2: Veldig sexy virus.
0: Hvis dere tror at vi egentlig levende personer, så, oi, oi, oi. Da synes jeg synd på dere, men det noen ting som derimot mye mer viktig å være redd for. Altså, radio trygt og sikkert, for det kommer fra stemmer som kommer fra
1: ingen steder. Inni hodet ditt, eventuelt.
0: Men derimot slanger på et fly.
1: ja.

0: får, altså nå tok du frem en flysykepose her.
1: Ja. Husker du da vi hang på diskoen på Tålsen ungdomsskole?
0: Det kan jeg aldri huske. Oi, oi, oi.
1: Ja, ikke sant? Der ser du.
0: Ja, du
1: da hadde vi hvertfall...
0: Du hadde sånn de grønne buksene.
1: Da hadde vi hvertfall vett nok til å slå deg en sånn til Careless Whisper.
0: Ja, ja.
1: Jo, nei. Altså, jeg tør ikke tenke på engang hva som ville skjedd hvis vi hadde danset til den her.
0: Det som antageligvis ville skjedd var at retraktumen hadde blitt stengt.
1: Sannsynligvis.
0: Cobra Starship, og så... Ja, nei, vi skal ikke si mer. Det vi kan nevne om denne filmen her, som sagt, det er... den har fått navnet Snakes on a Plane, og noen folk trodde det var arbeidstitteren. Noen folk trodde at dette var den ordentlige titteren, og det har vært mye pesommen på internett. Såkalte bloggere har sagt mye ting om det.
1: Ja, men altså internett, informasjonsmotorveien.
0: Ja, og ifølge informasjonsmotorveien så har altså dette flyet her krasjlandet. De har vel egentlig, det eneste de har greid å få ut av det er at Samuel L. Jackson er Samuel L. Jackson på sitt mest Samuel L. Jackson-ette, og sier, motherfucker. Det er litt kult.
2: Ja, er ikke det morsomt at vi har en ekte neger som sier motherfucker?
1: Eller afroamerikaner, som vi også kaller det.
0: Mm. Ja, vi tar og legger på, to hvite briter, som er nesten helt afroengelske, som heter Basement Jacks.

Du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Yeah. Hidden Place. Med besøk av Arnstein.

0: mest med å grave gjennom piss på YouTube.
1: Ja. Ja, fader, ja, du er jo, du var jo, hadde, du hadde jo YouTube når du var ung, det.
0: Ja.
1: Det hadde ikke jeg.
0: Rett og slett.
1: Jeg husker jeg satt opp på Lørenskog i 2001, og så skulle jeg bruke internett. Faren var hjemme, Ørnefor på vakt. Og da måtte jeg bare, du må vente til ferdig snakke telefonen ut i stua, ikke sant? Det var sånn modem.
0: Ja, det var tunge tider. Broren min har fortalt meg om hans traumer.
1: Det var nesten ikke til å tro når du tenker på det nå, altså. Men, ja, sånn var det, altså. Altså. ja, vi har jo mange andre låter da å velge fra. Vil du spille en låt som du elsker, men ingen andre forstår? Eller som ingen...
0: Ja, altså...
1: Eller som noen blir sur på hvis du setter på?
0: Det hadde kanskje vært et bedre spørsmål. Eller noe?
1: Ja.
0: Altså, jeg tror ikke jeg liker noen sanger som ingen andre liker.
1: Nei.
0: Det blir litt... Jeg don't know.
1: Det er ikke ingen andre.
0: Men jeg har en Miley Cyrus-sang fra
1: ja.
0: Hennes mest trashy era. Miley. Som resonerte veldig med meg. Som, hva da?
1: Du?
0: 17-åring, yes, du vet.
1: Ja.
0: Med Flaming Lips.
1: Var det den perioden hvor hun hadde den der Wrecking Ball og sånn?
0: Nei.
1: Nei?
0: Nei, jeg tror det var etterpå.
1: Ja.
0: Og etterpå hun begynte å, eller, å henge med sånn psykedelisk rockeband. Holdt på med vokalisten. Røyka sykt mye hasj, holdt aldri kjeft om det. Kledde seg enda mer naken,
1: ja.
0: Og bare virkelig gikk full freak mode. Og ja,
1: ja det
0: elsker sikkert... denne sangen.
1: Fett, da, den tror jeg ikke jeg har hørt faktisk, så da gleder vi oss til å høre Miley Cyrus. Det altså Burja fra Konseptronika som har valgt ut, her på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio.
2: Love your radio! Yeah, I smoke pot. Yeah, I love peace. But I don't give a fuck. I ain't no hippie. Yeah, I smoke pot. Yeah, I love peace.
3: Do it.
2: But I don't give a fuck.
3: Do it.
2: I ain't no hippie.

0: Mitt navn Anniken Idde. Jeg redaksjonsrådsjef her I Radio Rakel, FM 99,3, og du hører på Prortrettet.
1: Serien om alle redaksjonene på Radio Rakel, altså. Prortrettet.

0: Da hørte vi på to feite låter igjen fra Burja I Konseptronika her på intervjuserien Pror 30, hvor jeg intervjuer redaksjonene på Radio Rakel FM 99,3. Din
1: feministradio.
0: Det var veldig kult, og da skal vi gå videre I dette programmet, som om...
2: Jeg tror faktisk vi skal gå videre til det jeg snakket om før vi gikk ut.
0: Ja, det var den, jeg glemte.
2: Om min happy periode.
0: Ja!
2: Ja, det hang sammen med at jeg skjønte jeg var trans.
0: Ja.
2: Og det gjorde meg plutselig...
0: Var det begynnelsen av 20-årene?
2: Jeg var 20.
0: Ja. Og da ble du happy.
2: Da ble jeg litt vel happy. Litt vel. Jeg ble plutselig ekstrovert faktisk I 3 uker.
0: Det fint da.
2: Fra 8. desember til 4. januar.
0: Ja.
2: Ja. Og jeg har et minne som jeg gudda skikkelig for meg selv.
0: Ja.
2: Synes jeg var så hot og alle de tingene. Jeg har et minne av at jeg hadde gjenoppdaget Britney Spears, eller spesifikt albumet Blackout.
0: Ja.
2: Som betydde veldig mye for meg. Jeg husker jeg hadde et sånn åpent headset at the time, sånn at det lekket masse lyd ut til de rundt deg. Og jeg husker jeg gikk gjennom hele Karl Johan, blæsta Piece of Me.
0: Veldig bra.
2: Følte meg så kule. Og så husker jeg sendte Piece of Me, bare helt uprovosert, til folk på Instagram, liksom. Oh,
0: ja.
2: Som jeg trodde ville fucka med meg, eller...
0: Ja. Ja, men det jeg forstår det.
2: Yes.
0: Det Britney var kul den, ass. Hun lager hun musikk fortsatt?
2: Ja, hun jeg tror jobber med nytt album.
0: Oi.
2: Yes.
0: Jeg håper det noe sånn der, jeg husker jeg digget den der Toxic og sånn. Likte ikke den?
2: Ja, jeg kan snakke lenge om Toxic. Jeg kan spille et times langt sett med bare Toxic-sanger.
0: Åh, du elsker Toxic.
2: Stor fan.
0: Fy fader, da vi, det første gang jeg faktisk hørt noen som likte den veldig godt.
2: Hæ?
0: Veldig, veldig godt. Ja, eller, jeg har ikke snakket med så veldig mange om det, da, men det min favoritt I hvert fall. Av henne. Jeg har ikke hørt alle låtene, da, for å si sånn.
2: Mm.
0: Men ja, skal vi høre på den da?
2: Ja.
0: Hva heter den, sa du?
2: Det var, Peace of Me.
0: Ja, fra albumet Blackout.
2: Mm-hmm.
0: Og det altså Britney Spears. I know you're listening. We cheer you up and down and all over the place. We are waiting for your new album. Come and do an interview in Oslo. Woohoo! Jeg vet, I know you're listening.

0: Fy faen, jeg fikk mange ideer til hvem jeg kunne sende den her til oss. Noen på NAV, og, ikke sant? Jonas Gahr Støre, kom på intervju. Nei, nei. Veldig bra, ja, men det var kul. Altså, jeg burde jo egentlig høre litt mer på Britneys andre, eller, altså, jeg har bare fått bare, ikke sant, de store hitsa, for eksempel. Men hvis jeg hadde gått litt dypere inn i det, hun er jo dritkul. Britney! Og nå har vi kommet ut av det greiene vi var borte også, der ja. Gjerne faren og alt det her.
1: Herregud.
0: Det var sykere enn jeg trodde, jeg så en dokumentar her om dagen faktisk, bare wow! Jeg tror de hadde gjort med flere folk også på den måten, helt sykt. Veldig rart. Britney lever i hvert fall. Da vi tilbake her i studio, og vi skal snakke videre med Burja. Har du noen saker du brenner for, Burja? Noen, går du i sånn demonstrasjon, eller hvis du for eksempel skulle gjort det, hvilke hadde vært? For det jo sikkert mange som tenker at jeg skulle gått mer i sånne ting, eller på demonstrasjon, og så det saker de ville gått på, men så for eksempel jeg alltid, det ikke alltid jeg kommer meg ut da. Men det hjelper ikke å bare ha det oppe i hodet egentlig. Men ja, må du bli flinkere der selv.
1: Ja, nei, I don't know. I det siste par år så har jeg har slitt litt for å komme meg til demo, så det må jeg innrømme. Eller, jeg synes det fint å få møtt folk, og liksom samle folk for en ting, men å bare stå der for å liksom feire at vi står der,
0: nei, det slitsomt. Det
1: slitsomt. Ja, eller, jeg savner å gjøre ting, ja.
0: Og man kan jo, for eksempel her på radioen, du kan jo lage en mix om det, og jeg kan jo snakke skravle om det, for eksempel, og vi kan snakke om ting som vi brenner for eksempel. Noen lager jo sånn konseptalbum, nå hopper jeg plutselig over til noe annet her, det kjenner jeg, men sånn konseptalbum om for eksempel miljø, da, miljøkrisa og sånn, hvor de har blandet inn, ikke sant, alt mulig sånn norrøn mytologi og dikt som de skrev selv, og sånn kjempekul sånn konsept. Du kunne jo gjort det samme, for eksempel. I stedet for å gå for eksempel ut og gå masse folk til Øsregner, ikke sant? Kunne du lage en mix om det? Kan ikke du lage en mix til Jonas Gahr Støre? Innskyld, Jonas, kom på en tid.
1: Jeg tror det jeg egentlig jobber med. Jeg bare
0: ja?
1: Så det ikke før nå.
0: Åh, det var kult. Fy fader, altså. Og det jo med sånn musikk som du mixer og sånn, så det kult, for der kan du jo ha stemmer som sier visse ting, som du kan jo bruke, ikke sant? Peile din på ditt
1: budskap. Ja, altså, jeg kan si at jeg ganske jævlig kort på vokaler i musikk.
0: Ja, og det liker
1: jeg. Jeg liker å prøve å få mikste mine til å si ting.
0: Ja, og veldig bra, for ja. Det har jeg lagt merke til nemlig.
1: Ja.
0: Veldig kult. har du noen spesielle de som bruker å mikse musikk fra og sånn, eller til, hva heter det? Har du noen sånn stor, hvem du bruker mest, eller hvem lager kulest låter, synes du, som du bruker mest?
1: En artist som jeg bruker mest.
0: Ja, eller er det noen? Og i så tilfelle har du sendt melding til deg og sier, vet du hva? I love you.
1: det varierer så veldig fra tid til tid. Det litt sånn jeg måler tid.
0: Ja, ja. Måte. Hvilken artist du har brukt?
1: Yes, hvem jeg har hatt oppheng i.
0: Ja.
1: Hvem som har liksom... Så jeg kanskje ikke får oppheng i en artist, og så ender det opp på forme neste par mixene.
0: Ja.
1: Men så får jeg kanskje et nytt oppheng før jeg ferdig med de mixene. Så blir mixene litt annerledes. Og så går det sånn i Belgier.
0: Hadde jeg vært artist for eksempel, da, laget et album, eller mange album, og du eller noen andre da, hadde mixet masse sånne kule mixer ut av det jeg hadde lagd, så hadde jeg satt jævlig stor pris på å få en kopi bare for å høre, for det hadde vært kjempegøy, tror jeg. Så bare, wow, har du mixet min musikk? Det jo en stor ære, liksom, på en måte, vil jeg tro.
1: Kanskje, for noen.
0: Garantert. Jeg tror ingen har blitt sure.
2: Radio Rakel. Radioen uten BH. Radioen uten bønn og håndspålegger.
3: Halleluja, halleluja,
0: takk for lov. Ja, vi jo på Radio Rakel, en feministisk kanal. Og feminisme, det jo noe som jeg egentlig ikke tenkte så stort på, ja, før jeg begynte her, eller jeg tenkte jo på det, men det var ikke noe sånn, mange begynte jo tidlig, ikke sant, å være feminist, mora var feminist, også, eller ikke sant, familien var feminist, og så var du kanskje 11-12, og så har du fått inn med morsmelke omtrent. Nei, jeg har ikke fått inn med noen ting. Så jeg bare tenkte, nå må jeg bort her, og så finne ut litt av det. Ja, jeg synes, altså, nå, ikke sant, nå er jeg jo, jeg er ikke otterfeminist, ikke sant, slem, jeg hater menn og sånn. Men, ikke sant, det er jo ganske mange ting i samfunnet som er ganske skjevt, og uansett da, hvordan, det, jo, det gjelder ikke bare kvinner, men, ikke sant, ikke-binære, ikke sant, og minoritetsgrupper. Det er mye rart i Norges samfunn som ikke, ja, går på skinner. Og det synes jeg ganske... Altså, jeg lurer på, hvis det hadde vært et firma, liksom, og det er jo egentlig et firma, Så jeg blir ikke veldig motivert å jobbe I Norge. På en måte. Nå har jeg vært borte I NAV, så det en stor krise. Kan ikke du lage en mix til NAV, en sånn hatmix, innskyld NAV?
1: Du vet faktisk andre sendingen min på radioen, den handler... Skulle handle om å gå på NAV.
0: Ja?
1: Og det var ikke helt sånn ferdig konsept. Jeg hadde ikke nok sanger som passet rent lyrisk. Det ble litt mer abstrakt.
0: Jeg har nemlig tenkt på å lage sånn sinna-rap til ikke sant, right. NAV. Altså ikke de som ja, tenker på NAV, men de som dumme.
1: Right. Jeg kalte sendingen NAV-er-hopp ja? I dommedagstid.
0: Fy fader, den har jeg lyst til å høre, ass. Og vi skal jo... Jeg spurte jo om du ville nominere...
1: Min første tanke når jeg leste spørsmålet var en dame som kaller seg Otta, eller O-T-H-A.
0: Ja.
1: Hun faktisk en av de ja, uheldige offrene for Instagram-spammen min I desember 2019.
0: Ja.
1: men hun har...
0: Det morsomt da. Ja,
1: hun har blitt litt større nå enn det jeg trodde når jeg tenkte på spørsmålet. Nå har hun liksom 300 000... Lyttere på Spotify.
0: Oi.
1: Så det passer ikke helt, men jeg vil gjerne...
0: Jo, men det, altså, det har ikke noe å si om de har oppmerksomhet fra før. Du kan få mer oppmerksomhet av ordlyden. Fortell mer oppmerksomhet. Det kunne jo vært, ikke sant, Celine Dion også.
1: Right.
0: Alle kan komme på intervju her.
1: ja. Det mer vanskelig spørsmål å tenke på, fordi det så mange år siden jeg var så hekta, liksom...
0: Mm, kanskje blir sånn, får du sånn opplyst nå da?
1: kanskje det. Og dette ryddesangen min, Tired and Sick, kan jeg høre 100 ganger på rad, hvis jeg må rydde rommet.
0: Oh, ja, det, ja, for det jeg alltid på, hvis jeg skal gjøre sånn vask og sånn, så må jeg ha på enten en podcast eller ryddemusikk.
1: Ryddemusikk.
0: Jeg husker før I gamle dager, jeg hørte på Hard House, Tidy Girls. Ja, det var litt hardt.
1: Mm.
0: Men her kommer I hvert fall Tired and Sick, da. Du pleier å vaske til den, du bør ja. Her på Radio Rakel FM 99,3.
1: Det en stund siden jeg har vasket, men hvis jeg vasker...
0: Da får du den her på.

0: Ja, men den var kul den her også da. Mm. Veldig sånn, jeg hørte at det var litt sånn Goa-aktig.
1: Du, det har jeg ikke tenkt så, men ja, kanskje du inne på noe.
0: Litt rann, du kjente at det liksom, ok, nå er det party snart.
1: Det er litt trans i det, men det liksom en drøm, av det.
0: Veldig fin da. Ja. Jeg liker den. Du har veldig god musikksmak, som sagt, Burja, fra Conceptronica på Radio Rakel FM 9,3. Mm-hmm. Din feminist radio. Yes.
1: Yes, jeg har en annen sang fra samme periode.
0: Ja.
1: Altså, det å bli hypoman for meg, det betyr at jeg får lov å danse. Kan danse akkurat når jeg vil.
0: Ja.
1: Og det var veldig lenge siden siste gang, før i fjor høst. Og da fikk jeg også oppheng i en ny sang fra den tiden, eller fra i fjor sommer, av en kinesisk popartist, Lexi Liu. Det er da sangen Dance Dance, som jeg danser til og grein til mange timer i strekk.
0: Det er mye følelser i musikk for deg.
1: Mm.
0: Ja, nå skal vi høre på den. Det er jo det, det er veldig bra da, for det, hva hadde man gjort ut musikk? Det har vært veldig kjedelig.

0: Cool. Veldig bra. Ja, du danset mye da, ja. Du fikk litt oppheng på den låta.
1: Mm-hmm.
0: Ja, mm-hmm. Veldig kult. Ja, jeg likte den, jeg. Det, hører du noen gang på noe sånn instrumental musikk, eller sånn, jeg mener sånn klassisk blues for eksempel, eller er det kun elektronisk det går i hos deg?
1: Jo, det hender. Altså, I don't know, meg og egentlig mest, sånn, jeg oppvokst på internett,
0: ja.
1: Og da ble jeg venner med folk som likte å finne musikk, og så hører de hel, og så går videre.
0: Ja.
1: Og de vennene ifra da, vi har gått, eller vi går i litt forskjellige retninger, og så sender vi noe til en annen, hvis det virkelig hitter, eller hvis det virker som det tid og sted for det. Pleier ikke å grave så langt bak selv, men det hender jo jeg blir sett noe. Hvis jeg må høre på noe eldre, så pleier det å være frias som får sove.
0: Ja, frias, ja.
1: Yes. Beste sovmusikken.
0: Er det sånn samme som samtidsjazz? Nei. Kanskje?
1: Det er litt...
0: Nei, det er ikke. Jeg har ikke peiling, altså.
1: Yes. Litt mindre kaotisk.
0: Ja, ikke sant? For det samtidsjazz er jo veldig sånn... Unnskyld, samtidsjazz, dere. Der ute. Men ja, ja vel, ja. Jazz, yes, ja. Ja, du skal sove, på en måte.
1: Yes. Ja. Ja, ja. Mest brutale psycho-jazzen, det gjør hjernen min helt rolig.
0: Kjenner litt på den... Ikke sant? Inne der. Ja, bra. Jeg pleier å høre på sånne sanger jeg kan synge til, ja. Så pugger jeg teksten, og så synger jeg til.
1: Ja, det gjorde jeg med forrige sang, for så vidt. Dance, ja. Dance. Den kan jeg uten, da.
0: Dance, dance. Skal vi si to kule ord om radioen? Vi er en fantastisk feministisk radio, og det var mange ord, men... Og vi støtter... vi støtter... Vi lærer opp folk i radiofaget, hovedsakelig kvinner, minoritetskjønn eller minoritetsgrupper, men alle kan komme på kurs, og du kan bli lydtekniker eller programleder, journalistkurs, du kan jobbe i styret, eller ikke sant, du kan få, det er jo frivillig drevet radio, som har holdt på i 42 år, og her er det mange kule folk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis jeg skulle gi to ord, så hadde det vært rosa vegger.
0: Yes! Det er veldig kult.
1: Det er veldig viktig for meg, faktisk. Olga gjorde en god jobb der.
0: Ja, veldig fint. Jeg likte det veldig. Jeg elsker jo litt sånn rosa selv, og glitter og gul også, for den saks skyld. Mm. Så jeg har også tatt noen bilder og pyntet opp her. Det er rosa farge i.
1: Mm.
0: Veldig kult. Og ja, her er det som sagt muligheter hvis man vil på kurs. Man kan dekke konserter, festivaler, man kan lage serier, søke penger til å lage, ikke sant, dokumentar, podcast, studioleie, ikke sant? Du vet alt det her. Og selvfølgelig dugnad.
1: Yay.
0: Så kom på radioen.
2: Love your radio.
0: Ja, jeg får høre litt om disse tre siste låtene da, som,
1: ja, altså jeg begynte å tenke veldig mye på denne happy perioden i desember 2019. Da var det et par til sanger som, altså jeg klarer ikke å snakke om, I don't know, musikkhistorien min uten å snakke om MIA. Mm. Så da må være et par sanger der. Jeg husker jeg ble uvenn med folk som ikke satt sånn fordi de ikke satt i like stor pris.

0: 3D. Det her er Pats Nichols, Radio Rakel, FM 99,3.
1: Hei, jeg er Jeanette Söderström
2: fra I lys av døden.
1: Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel, FM 99,3.
3: Ja, steppen opp. Veldig bra, det var altså steppen opp. Fra Maya, var det det du sa?
4: Mm-hmm.
3: Ja, kult. Shout out Maya, I know you're listening to.
4: Shout out.
3: Sier man shout out lenger forresten?
4: Ja, alle sa jo shout out.
3: Ja, det bra, takk. Det henger litt etter noen ganger. Ja, og så var det en låt til, ja, som du...
4: Det var en låt til, jeg mener hennes beste sang. Det var i starten av covid.
3: Ja.
4: Når hun ble litt energisk, hadde kanskje en energisk periode.
3: Ja.
4: Av flere. Så han visste jo at MIA fikk platekontrakten sin ved å bare storme inn på et plateselskap og bare insistere på å

0: To be the rebel. Veldig kult. Maja.
1: Maja. MIA.
0: MIA.
1: Sample bulgarsk kvinnekor. Ja. Som spiller her i byen neste år i mars.
0: Oi.
1: Jeg skal være der, Lemus der.
0: Du har billett allerede? Hvor skal du spille de da?
1: Det vil jeg helst ikke
0: si. Åh, det er heldig.
1: Ikke på radioen.
0: Nei, for da kan det bli fullt. Nei. Er det secret spot? Nei, ikke si det. Ikke si
1: det. Det er et sted jeg helst ikke vil dra til, men jeg tvinger meg selv for å se disse.
0: Er det Drangedal? Nei, det er tullet. Innskyld, Drangedal er en dritfitt, jeg kommer fra
1: Telemark. Midt i byen, det kan jeg
0: ja, spennende, ja, men da håper vi, da får vi en rapport etter du har vært der, og ta opp til masse bilder, nei, tullet. Kult, ja, men det var kul musikk det. Og, før vi skal si ha det, så var det en siste låt.
1: Ja, Swervy, Art Gang Money. Så lenge jeg har holdt på å lage mikser, så har jeg hatt oppheng i penger.
0: Ja.
1: Sanger som handler om penger. Jeg vet ikke hvor det kom ifra. Jeg vet ikke om det var ikke sånn at jeg var keen på penger på en måte, men jeg var liksom dypt fascinert av penger og hva det gjør med folk.
0: Ja, det kan...
1: Altså, jeg burde ikke ha penger. Jeg blir
0: korrupt.
1: Hvis jeg har råd til liksom daglige ting, da... Begynner jeg å bli litt weird, altså.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er greit å ha litt for lite, litt
1: yes,
0: mindre,
1: men egentlig... Men musikalsk så må ja. Jeg snakke om penger.
0: Jeg har lyst på litt mer penger, egentlig, men... Ja, det er jo... Ikke sant? Money corrupts, og power... Nei, hvordan var det ordtaket? Total power corrupts? Nei, unnskyld.
1: Ja, noe sånt, ja. Noe sånt. Jeg kan google det. Dere kan google det.
0: Jeg kan google det selv, ja.
1: Ja, Art Gang Money, det er også en sang fra typ desember 2019, og videre. Den sangen har holdt med meg lenge.
0: Kult. Da skal vi sette på den, og så kommer vi tilbake for å si ha det. Ja. Burya. Gang is what you never really gotta fuck with. Ain't never gotta fuck with. It's good to be feeling yourself, but don't mess it up. Some call it the gang, the mob, celestials on the street, and some call them social media influencers. The nature of this seems quite complicated to understand, but in the beginning there was the art, the key to pulling everything together, form a figure. Also, ironically, destroy them completely. Well, money. I mean, who really has an art-like definition to this term? I just need that shit.

0: Kult. Ja, den var også kul. Det er jo rytme og, ikke sant? Jeg har lyst til å danse, sprette, rett og slett.
1: Hmm.
0: Veldig, veldig mye bra musikk som du har valgt ut da, til denne episoden av Proretrette, som handler om, i hvert fall noen av episodene, om alle redaksjonene som har program her på Radio Rakel. FM 99,3, din feministradio.
1: Mm-hmm.
0: Og vi, jeg også da, må jo takke, eller vi må takke alle sammen som her. Takke deg for din innsats I ditt program. For det jo frivillig radio som vi driver med faktisk.
2: Koster penger faktisk.
0: Ja, det koster masse penger. Og tenk på, ikke sant, arbeidstimer og ikke sant. Ja, det veldig, veldig bra at du gir oss innhold til radioen. Flink, dyktig, kul og grei. Det alt man trenger, det, ikke det? Veldig, veldig bra, Burja. Du mikser jævlig bra, skal jeg si.
2: Takk.
0: Vær så god. Du ikke glad nå?
2: Litt.
0: Boost av deilige følelser, tenker jeg. Ja, nei, men da får jeg si takk for I dag, da. Dere har jo hørt på dette herlige programmet, Proretrette. Og det høres ut som jeg sier det feil, men det ikke feil, for R-O-R... Det vår forkortelse for Radio Rakel, ROR. Mm-hmm. Og det, du vet hva ROR det et styre, eller peiler vei, et ROR.
1: Mm-hmm.
0: Uh-huh, har du tenkt på det før?
2: Nei.
0: Nei, så vi styrer veien.
2: Jo,
0: har du det?
2: Ja.
0: ROR, altså, ja vel.
2: Jeg tror noen skrev det med kun små bokstaver en gang, og så var jeg sånn, åja.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Veldig bra. Og ROR, hvis du ROR altså, som et verb, da du på vei fremover da også, eller bakover.
1: Mm.
0: Kommer an på hvor du ROR, hvilken vei. Neida. Ok, nå blir det bare tullet fra min side. Men ja, veldig bra. Og ja, hvordan har du vært på dette dyptgående intervjuprosjektet mitt?
2: Mm, ikke så galt.
0: Nei, det gikk fint.
2: Jeg kunne ha snakket mer, faktisk.
0: Kunne du det? Da blir det kanskje nattsending snart, da.
1: Mm.
0: Aha, kan du mikse og sånn, ikke sant, mens vi snakker? Oi!
2: Oi, oi, oi.
0: Gøy! Kanskje du kunne hatt en gang sånn der lese opp fra en kul bok, og så kunne du lage lydeffektene også? Mikse det live, liksom?
1: Mm.
0: Oi, det har vært gøy! På sparket kunne vi finne opp sånne historier og sånn. Ja! Vi kan gjøre det til påskekrim.
2: Ok.
0: Yes, da tar vi det og skriver det ned I boken.
2: 2030.
0: Ja, 2030.
2: Det høres bra.
0: Ja, kanskje jeg da har blitt... Ikke sant? Så har du fått sånn heist rullestol sånn innen den tid?
2: Nei.
0: Ja, vi får satt på det. Hvis ikke, så går vi rett inn på blitz. Neida, til da. Det trapper der også. Ned. Ja,
2: det går an å gå inn bak døra.
0: Ja, det går an. Stemmer. Mm. Ja, men veldig fint. Da det bare å si ha det da.
1: Mm-hmm.
0: Ha det, og takk for besøket.
2: Ja.
0: Konseptronika. Vent da, vi glemte å si når går det programmet ditt. Du må si tidspunktet. Og så det repris, altså. Det jo altså, to ganger I uka. Det på mandager mellom?
2: 10-12 på kvelden.
0: Yes. Oi, det jo på kvelden da. Og så det på fredager.
2: Onsdager.
0: Nei, onsdager.
2: 10-12 på kvelden.
0: Fy fader, altså. Det jo perfekt dansemusikk eller, hvis folk skal vaske leiligheten sent.
2: Ja, hvis du skal vaske leiligheten, noen ganger så det for å ligge på gulvet.
0: Ja.
2: Noen ganger det...
0: For å hoppe opp og ned. Andre ganger for å gråte.
2: Yes.
0: Eller le.
2: Ja.
0: Ja, veldig fint. Nei, men du veldig, veldig herlig person, Burja. Vi glade for å ha deg her på radioen. Og adios, motherfuckers.
2: Jeg Burja, fra Konseptronika. Du hører på Portrettet, en serie om alle redaksjonene på Radio Rakel. Din feministradio.
3: I like music that I like. I look for sincerity, I look for... realness in the music.
4: Mm-hmm.
3: If it's not there, I don't like it. So maybe reality for you is something different than reality for me.

det god morgen når klokka 11. Dette en juli-episode fylt med juli-musikk. Vi skal høre litt forskjellig fra noen sommerlister som jeg har lagd opp igjennom. Og vi skal begynne rett og slett med Low Sun med Hermanos Gutierrez.

Du kan smøre deg på nytt i morgen. Nei. Klokka altså litt over 11. Så det fortsatt tid til å smøre seg med solkrem. I det henseende så velger jeg en låt som heter Texas Sun med Krongbin og Leon Bridges.

Det var først Kruang Bin du fikk høre der, og så Tash Sultana med Crop Circles. Du hører på Dixon's Quiet Calling på Radio Orakel.no eller FM 99,3. Det er en onsdag formiddag, og jeg veldig glad for at du hører på. I dag er det sommerlåter som gjelder, fra forskjellige land, vil jeg si. Noe norskt, noe østafrikansk, noe amerikansk, det ikke til å komme forbi, og noe britisk, og så videre. Poenget er jo å ta det med ro og chille, ta en kopp kaffe, sette beina høyt, bare høre på musikken, rett og slett. Her kommer altså selveste Lana Del Rey med en låt som heter Music to Watch Boys 2.

Lana Del Rey, Music to Watch Boys 2. Vi endrer tempo litt grann. Vi stikker til Norge til Bidebell. Fra albumet Cricklewood Broadway har hun en låt som heter Poppy Burt Jones. Og det er akkurat som det høres ut, altså. Poppy Burt Jones. Hør på den lille historien her.

Det var først Biduel med Poppy Burt Jones, og nå fikk du på nye eventyr med jazztrioen Maridalen. Jeg synes det er noe fint med å lage sanger til de man er glad i. Her er det en låt av Dina Øgon som heter Mormor.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Du hører kanskje måkeskriket bak her. Det er fordi Dixon's Quiet Calling har en innspilling i juli, og det er varmt og godt, og da må vi lufte her i studio. Og da lufter vi via vinduet. Jeg håper det ikke blir for mye støy for deg. Uansett så er det jo musikken som skal være i fokus her. Jeg tenker at vi kjører Kanan med Harmonia.

Det var det norske bandet Kanan med Harmonia. Anbefaler å høre på de. Kanan med K, altså. Vi tar en tur sydover til Girma Bayene og Akala Wube med Fekir Endekrar fra albumet Mistakes on Purpose. Litt etiopisk til kaffen.

Irma Bejene og Akale Hobe med Fakir Ende Krar. Vi fortsetter vi med Estra Kollektiv og Jasmin Lacey, God Gave Me Feet for Dancing. Og her er det egentlig kanskje litt vanskelig å sitte stille, eller? Hva synes du?

God gave me feet for dancing med Ezra Kollektiv og Jasmin Lacey. Yeah. Vi stikker over til Danmark og et band som heter Acey. Det en dansk-kurdisk vokalist som lager låter som dansk-kurdiske, men i en antaloiansk tradisjon. Ja. Så la oss si vi drar en tur til Danmark eller Tyrkia. Det i hvert fall juli og sommer, og du hører på Dixon's Quiet Calling på Radio Rakel. Her Ez Keo Kim.

0: Why?
1: Og jeg sa jo med Kevo Kim. Altså, dansa du til den her også, eller? I hvert fall beveget litt på det. Det er altså sommermusikk her i Dixons Quiet Calling. Jeg spiller musikk fra sommerlistene mine. Og der er altså den. Den annen låt som også er på den lista er Back on 74 med Jungle. Så her skal du få den fra albumet Vulcano.

Back on 74 med Jungle fikk du der. Og nå nærmer Dixon Squad Calling seg slutt for denne gang. Tusen hjertelig takk for at du hører på. Nå runder vi av med Jacob Collier, Mahalia og Ty Dolla Sign og All I Need.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med en ur-heavy metal-låt, og det det en grunn til. Jeg sitter her sammen med vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og hva har du til oss i dag?
1: Jo, vi har jo en serie gående som kan bli potensielt uendelig lang, da, for at jo lengre man grever i platesamlingen, jo mer finner man. Og det var jo en serie med coverlåter, da, der vil si da band og artister som spiller låter av andre band og artister. Og det har vi gjort på litt sånn generell basis i fire deler, og nå når vi kom til del fem, så tenkte vi skulle spesialisere litt grann, og så jeg kaller det for et metal-spesial, men med metal i anførselstegn da, fordi at vi slipper ikke til noen metal-band til å spille metal-låter. Tungrock-bandene får spille andre typer låter, og så kommer det andre typer band som skal spille tungrock-låtene på en annen måte enn de opprinnelig ble spilt. Så det da er en særdeles utvidet betydning at det et metal-spesial. Så det vi nettopp hørte var Summertime Blues, vel en låt av Eddie Cochran, tror jeg, framført av Blue Cheer, så tidlig som i 1968. Dette jo slags sånn proto-metal-band, der tungrocken begynte å ta form. Ute på deres debutalbum Vincebus Eruptum, og vi hørte da en rip av, av det første pressinga i mono.
0: På CD-utgaven av dette albumet så får du både mono- og stereo-versjonen. Hvis det hadde vært noe tak i dem, så skulle de lage den dobbelt og hatt både mono og stereo, både på riktig hastighet og på 45 rpm, for hodet på 60-tallet, de var enige om at Blue Cheer, det var mye sterkere tripp hvis du spilte litt for fort.
1: Det har hørt ut som et artig triks. Det er omtrent på linje med når man var yngre, og det gikk rykte om at hvis man drakk alkohol med sugerør, så ble man fortere full. Uansett, vi skal videre innenfor tungrock-verdenen her på Uhørt på Radio Rakel, og så skal vi ta for oss Black Sabbath. Og det finnes et band i USA som heter Iron Horse, som driver og spiller bluegrass-versjoner av tungrock-låter, og de har jo tatt for seg da Metallica på flere skiver, så det kommer vi tilbake til litt senere. Men aller først her skal vi få høre bluegrass-versjon av Paranoid fra albumet Black and Bluegrass, A Tribute to Ozzy Osbourne, featuring Iron Horse. Låten kom opprinnelig på, selvfølgelig på Paranoid-albumet til Black Sabbath i 1970, og coverversjonen kom da ut i 2004. Og så skal vi høre et par låter fra en CD-single med Metallica på Saint Anger CD-singelen. Så har de med tre Ramones-låter. Det finnes forskjellige varianter av disse singlene, men den varianten jeg har video til St. Anger-låten pluss selve låten, og så har den tre Ramones-låter, hvorav vi skal høre to, nemlig Commando og Now I Wanna Stiff Some Glue. Glue-låten kom ut på den første LP-en til Ramones 23. april 1976, innspilt i januar 1976, mens Commando kom ut på den andre LP'en til Ramones, som stammer fra januar 1977.

0: Vi har altså et program hvor vi spiller heavy metal coverversjoner, enten andre band som spiller heavy metal låter, eller som i dette tilfellet, heavy metal band som spiller andre låter. Metallica spilte punkgruppa Ramones.
1: Ja, de burde jo vært med på det Ramones tribute-albumet som kom ut for noen år tilbake, men det var de ikke da, så vi får, men akkurat det albumet kommer vi da også tilbake til et annet program. Vi skal videre i tungrockverdenen til bandet Hazy Dixie, som et amerikansk band som spiller bluegrass-versjoner av masse forskjellige slags låter, men for det meste tungrocklåter, og navnet antyder jo at de begynte med coverversjoner av AC/DC, for dermed av navnet Hazy Dixie, det mente å ligne på AC/DC. Så lagde de også et helt album med Kiss-coverlåter, og det har vært mye forskjellig. De har vel en 7-8-9 album ute. Deres album Weapons of Grass Destruction kom i 2007, og der gjør de Ace of Spades av Motorhead, som jo da selvfølgelig kom på Ace of Spades albumet til Motorhead i 1980. Og så skal vi få høre Motorhead spille Sympathy for the Devil av Rolling Stones, som var utgitt på deres ganske så rå og brutale siste album Bad Magic i 2015, mens låten opprinnelig kom ut på Beggar's Banquet, albumet til Rolling Stones i 1968, og samme år ble det også laget en film av Jean-Luc Godard, som het One Plus One, som i sin helhet omtrent, med visse innslag av Godard, sånn innimellom, så visse, men mesteparten av filmen handler om, eller dreier seg rundt studioopptak av Rolling Stones, der de prøver å harve sammen en versjon av Sympathy for the Devil, som er bra nok til at de kan spille den inn og gi den ut på LP. Og så skal vi til Sverige, med Hellsongs, som vi har hørt i et tidligere program der de spilte The Trooper av Iron Maiden, men nå skal vi de få prøve seg for den låten de kanskje er mest kjent for å kovre, nemlig Run to the Hills, som kom på Iron Maidens tredje album The Number of the Beast i 1982, og som kom ut med Hellsongs på albumet Hymns in the Key of 666 i 2008.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vår faste gjest fra Nord-Norge har satt sammen et program med heavy metal covers til oss. Enten heavy metal band som spiller andre folks låter, eller andre folk som spiller heavy metal bands låter.
1: Vi hørte Hellsongs, og før det Motörhead, og før det Hazy Dixie. Når det dreier seg om tungrock, så er det vanskelig å komme utenom Kiss, for det er det veldig mange som har gjort cover av, og det finnes en lang rekke tributealbum til Kiss. Vi har tatt for oss to norske tributealbum, nemlig Flaming Youth, som ble gitt ut i 1994 på selskapet Rec 90, som ble startet i 1990 og ga ut en samleplate med Bergens band som hette 1990. Så jeg tror det liksom stammer derfra. Låten vi skal høre først Strutter, som opprinnelig kom på Kiss sitt debutalbum i 1974. Det var den tredje singelen fra det albumet, men det ble ikke noen listeplassering på dem. Bandet Grunt People har fått med seg Linda Johansen, som var nakenmodell og redaktør. Og jeg tror ikke hun bidrar med så mye på låten, det å si hei, og det er noe stønning, et eller annet, noe lyder, men det er veldig lite. Det er ikke noe sånn full on vokal, tror jeg ikke. Og så skal vi til et annet norsk Kiss-tributalbum som kom 11 år etter, nemlig Gods of Thunder, eller Gods of Trønder, som jeg foretrekker å kalle det, for det er såpass mye sånn TNT-folk og Dag Ingebrigtsen og sånne folk med på det, og de har kanskje falt litt i den fella at de har invitert for mange sånne hårmetall og glam-rockere til å være med på albumet, så at det kanskje blitt litt for mange låter som ligner for mye på originalen, men ellers er det ganske høyt nivå generelt.
0: En tabbe de har gått i disse Gods of Trønder-folka er de skrøt så fælt at de hadde fått Ken Kelly, som barte det opprinnelige coveret av den klassiske Kiss-LP-en Destroyer, til å stille opp og male cover til dem. Og det er jo fint det, og det kan de godt skryte av, men å trykke resultatet når det er blitt så skakt og stygt og klødete som det er blitt, det er ikke lurt.
1: Vi skal høre et jenteband, The 3856, som også er med på den norske Ramones-tributalbumet. Men her framfører de da Tomorrow fra Kiss sitt album Unmasked, som kom i mai 1980. Og så, som tredje låt i denne bolken, så skal vi tilbake til Metallica igjen og høre en bluegrass-versjon av låta Creeping Death, som opprinnelig kom på Metallicas andre album Ride the Lightning, og var den eneste kommersielt utgitte singelen fra albumet. Det fantes noen promosingler i tillegg. Iron Horse har da spilt inn dette albumet på sin Fade to Bluegrass Volume 2, som kom i 2006. Så da blir det to Kiss-covers og en Metallica-cover, og så kommer vi tilbake med et par Metallica-covers til, og noen